kraft, din gröande kraft, din frälsande kraft är här. Tack Jesus. Amen. Amen. Jag ska läsa i Rombrunnen 8:16. Här ständer, tui är skammest icke vi evangelie. Det är ju kraft Guds till frälso. Kvarjon tui som tror. Kvarjon tui som tror. Vad är evangeliet för näga? Jag också undrar, vad är evangeliet? Stort och grått, så är det här påskapren om Jesu fullgjorda verk av Golgata. Han sade upprörst. Påskapren om att han som blev knustor, drypen, gjorde det allt för te och med. Det är evangeliet, att vi boat här. Han röpte fullgjort. Akrosnum. Han ropte fullgjort. Och här lät han frälsoveien upp för det här och för det mer. Amen. Så vi går i trygg och han säger fullgjort av ärsken. Stoja en av egen som för till ävigt liv. Vill det vet? Detta är enaste vävren till himmels. Det enaste vävren till himmels. Till Jöknon Jesus. Och jag kan hansera fullgöra verk. Det är två vägar. Det är två vägar. Spurningen är. Kvärt vill du? Kvärt vill jag? En vägar för till det äviga livet. In i ljus. Men hin för in i äviga deja. In i mysk. Hetta vikskiftet. Inte vid att pojka av vägen som för in i ljus. In i här solen skojner allt. Här ungen pyna er. Här ungen eländighet er. Här ungen plava er. Det är det som vi vill ha detta vikskiftet. Amen. Tack Jesus. Anche Anna. Anche Anna. Är vi bara dodja i mig själv? Är vi bara dodja i mig själv och låta Jesus komma till? Halleluja.

Inga May Hörnberg, vi sänds minstern på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid. Det är det som är målen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det mot inte. Kvitt och hon synker med sig här närvärden att jag har hans här närvärden. Det skapar inte i Jakob att släppa till honom och vilja till honom. Mitt värre från Inga May till det kallas Lakewood Music och ett annat namn ständer här, Jamie Garcia, eller Garcia. Det är sangren Faithfulness och det är en live-upptaka.

var signa. Tui at synden hef mistætt jo okkon, tui at vit nu til deg fra henne, synden fæst kom etter okkon langar, så sjalt om vi gjerra feil, så det tæm bætt fyrir, ja. Men nøy gava gods eivet liv, i Kristi Jesus, herre okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapitel, så sykja vi at dette her livet, dette her oppreisende livet, det virker langt nå her. Ja, vi skulle enda for å ryse opp, eller ombrøytes, og Jesus kommer etter. Men inntil da, så vi i disse prosessene, disse her underfulle prosessene, hver vi han arbeider på oss, og arbeider vi oss. Hver enkelt er kommet til å si oppskilt å sitte på samme måte, men det reker ikke med. Einasta som lägger mig till er kvar jag är stater och just ner. Kvar jag kommer till. Ja. Och vad ska jag att Paulus, han råknar inte sig själva för fullkomna. Det kan jag läsa om ut i Filipperbrevet kapitel 3. Och han tossar om uppräkningen här. Inte som den ändliga uppräkningen kvar ut där de skulle rysa upp. Men det här uppräkningen livet som han omtalar här i samband med dopen. Det var ju alla sammanhängare för oss här att det här han menar vi. Och han säger om sig själv att jag är inte fullkom långa. Men jag tror ju efter det. Och han säger att i samband med att han så gör i stället för att vara bara hänga fast och tror att han inte är fullkommen. Jo, han säger jag glömmer det som att han för er. Jag glömmer det. Och vad är det att han för det? Låt han ju an det långt att han för. Och han tøtjer seg frem etter. Løtet nå om han har løtet i Johanna, så bare for jeg har fått her vi eisen, ja. Så han glemmer det som at han fyrer, og det er noe som han gjør åkken råd til å gjøre eisen. Glemmer det som er ferdig, til Jesus hever bøtt for syndene, og støvn etter malen, etter er malen, er at livet heter her oppreisende livet. Ja, det er her det ligger, så er det som jag kan så bara säga för mig så det som är så tjocka på ibland talar om att det är. Så istället är en fyr att vi blir vi att identifiera och vi är vidare syndare och vi syndar konstant. Nej, det är någon helt rakt någon som heilöv. Som dig från syndarna. Rakt någon dig från syndarna och rakt någon livande fyra god och i Kristi Jesu. Det är det här som Guds år säger och när gärna. Och det här häver framgångt och isär. Du tar det Guds år vi hele andan virkar ui okkom. Og by the way, hette her vi, når spurning som man byrjar kapitlet 6, vi, hva skulle det si? Skulle det halda fram syndene? For jeg nøyen kan være til større, ja? Nei. Altså, man kan sammanlukna det her vi kærlega middelen 2. Tui at Hva skulle jeg sagt for nesten holdt russjøren skjøren i løyve? Jeg sa det ja til hver annen. Skulle jeg bare for at livet mitt egnet løyve? Altså, jeg har sagt ja til løyve, jeg har sagt ja til kærleggene. Og hun har sagt ja til min. Og hva ikke har skjøren til å være at livet for hver annen? Helt ikke alltid her folk kommer. Men jeg vil elske hver annen. Og for å vire. For å vire alle tøyene. Og til det som faktisk er en bøylad og på essa heilagjering. Vi elskar Jesus og tog innskja vid at liva til løyve som han gjør okkom. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegjene, Sintja Sanchen, Assuri Bergheimer, av Nøye Guds.

0: Við hörðu Maria Lechne, Sintja Sanja som Össurberga mær som Mastali hefur gjørst bæði orðu lær til av nøye gods. Av nøye gods er det jeg er. Jeg husker bare eisen jo med han. Jeg lurte etter som Sanja noen at ja, vi ikke feiler alt som vel, men ikke bare litt kjende. Om du detter, så reist du alltid opp etter. Reist du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reist du opp. Og hva kan man så si? Han ikke vil halte frem med sintene for å få nei noe større enn nei, men jeg kan si for meg selv, og ikke det er 14, ja, men la dere lære av feilene og færre vi gjør det. Det er en god mat, og jeg går. Vi er sånn er vi så kommet til enda av den fyrre parten av sendingene vi veien for i dag, og vi færre at lortet etter den sørste hjertemalsparten fra Iktus i Sølta 4. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok når jeg skjer. Selv er sånn at det som er det, hver skjer i fytler, 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke. Men akkurat sammen der, sender vi så sørste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og tog så om hvordan tøyene er over, at vi er vi og gjør her hjertemål. Det er så var siktene, men vet du hva? Åtta denne tid stod sammen vi og kom, ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ikke hadde av frem her og skje, og sendte henne, det var siktene i boskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg ferdig gjør det, men jeg ferdig kanskje ikke beina vi en enda sendte de her sendingene der. Vi tar jo helt veien og skje i fjøret å takke av. Men jeg ferdig eneste enda sendte sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene. Som sætna parste av hessne her morgensendingen om vi i veien. Men vi får så ikke hos verrer. Men en ene fyr, hjertens takk til som stannet sammen vi og nere tjej. Et hjertet flod driver av takksem. Og nå får jeg som sagt av lustet etter hjertemål, sørste parst, parst nummer 200 og tjej og fjøreste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi noen parste av hjertemål. Hesafer verer det sinter ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takke opp sammen, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sinter atter etter, og færa takka fyrir hesa tøyna som vi da haft høvdla verer sammen. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første fer hadde sending sammen. Det første tvert trutja ferien var vi i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og i nesten 20 år. Og jeg fer så at Jeva Paul Åre, for å spørre han hvordan han hever oppleva hese her tøyene som vi da vært sammen.
1: Ja, det var en om et av det, ja. Hotäkande tog jag, trots om han var eurontor i Värsjönån. Så alltid att det kommer sig att en yta och andra jag kom vid i chatt. Det kan vara så att jag har så jävla ligger att han inte lortar i att så dagligen att det gav sig morgon till att dagligen.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och og det har gjort mer ekkert, men jeg vil si at jeg har hørt fra Batnia og ta troen at jeg kan møte i selen at ofte. Og særlig at det er vi, hvordan man skal bære seg et og i samkommet gods. Og da er jeg så svartning for at jeg leser om jeg ser fyrskipene som er i braven og mer og minne, ja. Så fikk jeg til at jeg kom med. Og jeg lærte meg ikke til, særlig, ja. Jeg nevnte da vi Peter, men vi kort, og at Tajan tar seg om lærerne, og hvor er han som lærer, så er det ikke tar som er kattlet til å være utvett, men han sier at det er Kristus Jesus selv som taler.
0: Mm. Yeah.
1: Og at det er bare tar som legger det til røttene til talene. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Og til tjever han sånn innstegn klank til Tøymon som elsker Herren Jesus. Så ja, i natt så vil jeg bare si at jeg er glad for at jeg har vært vi. Og jeg er også nekkelig glad for at jeg kunne være kommet for meg etter til jeg kom og nærket som man kanskje kan kalles en jeg er rundt da.
0: Mm-hmm,
1: ja, klart, ja. Ja, det er første rundt vidt åndrende spørre, ja. Hvor er det så, hvor helmer det også. Men jeg vil så gjerne at livet spart ut deg. Ja.
0: Spart to teg enka.
1: To teg enka. Ja, året av løy. Og så langt av løy, vidt spørskolen på. Og ofte er det jo i løven, så har jeg en tryggvande, som vil få jeg seg her fri og oppvendelsene og som vil at han skal være Herre Jesus som styrer henne, ja. Han kommer vel han ikke ut i frøsting. Det er alt jeg kan si.
0: Ja.
1: Og til øyne kjøtt at han kommer som har åttende fra og ganske jævnaldrar som kjenner ta i det at lukket som ender til å ha men Det takknar øyla kjøtt. Det som kommer åt han fra. Yeah. Det har vi også lagt mest til at her som det er om samkommer, intervention og sånn som det var sjælen om, så vær til høyla at ikke jeg er som tryggvande at vær lært av honom.
0: Ja, det er omvendelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som er kommeltrykk, vi har jo finnet ikke andahansere og jokkene, og vi tog i andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene. Han taler og rødt hans er milde.
1: Ja.
0: Og når året tidligere fatak følgende.
1: Ja.
0: Og man kan si at det står undre ut høy at han bruker vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, andre mennesker feilet fra ut.
1: Nei.
0: Og allikevel så bruker han okken mennesker. Det er ikke bare vi på eier, det er jo å møte den jeg ånder.
1: Det er så er den jeg som innes innet, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke li utanför det och vita synder, men jag släpper att lät Herren lära ögna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är jag vill säga för mig att det har lagt mig in att det här som är trajet.
0: Ja. Han säger ju att vi lär svänner att han skulle inte lära dig vara färgläsare efter.
1: Nej. Nettopp,
0: men att halsmärren, hela andra skulle komma.
1: Ja.
0: Och han skulle täcka av sig, alltså av ja. Kristus, och ge av oss.
1: Nettopp.
0: Och det är det bästa vi får.
1: Det är det bästa, ja.
0: Ja.
1: Det kan inte vara bättre. Ja.
0: Det visst, alltså.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns öllar väl till tojerna här, till här i Lindene.
1: Ja.
0: Jag hejer... Og Arjen heter her, så hei jeg en tatt som jeg kallet akkurat daglige brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lønnen at det var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, for jeg nesten slett, men jeg legger merke til at alt uten undantag hadde jeg skrivet visse som det lå seg opp i ordet.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som nå i situasjonen var, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplest. Ja? Og jeg blir langt just etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjartalna.
1: Ja.
0: Og ta vi så for å senda, vi sendte morgonshendingar i september i 2006, da vi byrja på det, så hei jeg tveir måtenar og vikna, da byrja vi, og kom på trutjar enn ta, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallar for hjertamal.
1: Altså.
0: Og det gikk ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis du fær luftene, og så at jeg tog seg vidt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferreisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her med til ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta... Ja, til aller fleste reagerer jeg så er sånn, ja, men hvor ringer du mye til han? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At, ikke for å vite at det som du hokser om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferie, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køtjen,
1: ja,
0: det er selv.
1: Ja,
0: men
1: altså.
0: Og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og ta varst du eisne heima til deg selv, og ta opp det er du knapplige, og sier så leisne at, ja, men, jeg tås vi alt farge folk nå, det minst jeg til å si, og så tre i fer, ta varst du for en tur nye hals, alt
1: eller? Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjøre fer, ta varst du av etter havner. Og ta sier du, ja, men er det så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til det. Jeg sier jo, kom endelig.
1: Ja.
0: Og så igjen, ta har vi ikke vært i telefonen, utan ta du vært utan land, og du fyrer.
1: Ja. Men du, det er sånn drøyve hjertet. Og det er sånn drøyve viljen, og alt som må gjøre like mer, til du rett, fyrer du rett. Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som... Slapp jeg alt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det er ikke småvis som han lever inne. Vi ser ofte han. Ikke innstilt lakken, men lukket som hit. Skriver lakken. Åpenbærer hva kunnskap hun ser. Med han vidt. Også om det som vi skulle si.
0: Akkurat, ja.
1: Det är omättliga och otäckande.
0: Ja, ja.
1: Det är härligt att han inte rör sig. Den värsta anden, han är här. Han ansvarar att ögna var detta där. Det gör han med mig.
0: Ja, det gör han.
1: Och ändå är det här. Försatt man säger man ofta en tjus. Det är svårt att säga. Jag har ofta hovat. Jag huskar mig själva. Så jag har inga grund till att för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och jag har ötlån hemma i rummen. Ska tröna fram och äta.
0: Ja, det är sant. Jag kommer att tänka om ett nu som jag huxar om till att tyna ett nu ta och långt efter den här få prat som du nämner här att det kommer med än vi tar sig.
1: Ja, med än.
0: Och det känner vi i verkligen allt till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanliga är inte mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra hör oss. Då har vi mötast ute eller gönsen i en sälle eller till en föringare eller och offentlig prata så flyter det attra och fram och ofta så känns det in att det andaliga och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här medan man tar sig ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lunga sett och tog kallar det för hjärtamål.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns bara att jag fick en syndrom av en trobolika till att fast. Och att jag blev så ofta så rörd av det här. Det som du säger.
1: Ja.
0: Så vi kvart blev så rörd att jag fick nästan inte mål ihop. Du har ju sådana händningar att fortälla så.
1: Och
0: bara värre maten så hade det resten.
1: Ja. Jag lever ju och har ett av salmon är löst. Ja. Att att omaren har med ska nå han.
0: Mm.
1: I livet och bojet och kattlande röp. Alltså han rötten. Hon är rörjan framme och i skriften.
0: Ja. Yeah.
1: Att det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag till att det varsta sänder du bojbilarna. Det är lika släck här än som hörs.
0: Nej.
1: Slätt inte.
0: Nej, det är slätt.
1: Nej, slätt inte. Det hever oisar med en alltså. Och åren är allt som ska till för att den personen som är värd att alla tacka har gör. Och jag beundrar att det är väldigt spännande att det är för mig är det ofta värre än så det. Ja, en rejsa alltså. För jag upplever att rejsa för det är tutsa.
0: Ja, ja. Och akkurat det här, den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta som sätts akkurat ett herra. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här, men för mig är det här mest. För att tog det här så kom det tala livande gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det tandväga.
1: Ja, ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ja. Ger till att han samma äldre, den samma ja. Löva
1: ja.
0: Som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i.
1: Ja.
0: Gjera til at det kommer liv i andre mennesker.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Ja. Og jeg har en hørt vittnesbord fra mennesker som bare ved høyre året
1: ja.
0: Har opplevet at livet kommer inn.
1: Mm. Ja.
0: Så dette livende, gjerende år som ja. Vi alle som ja. Eier dette livet i åkken får nøye til å gjøre.
1: At det er noen standpunkt. At det stender nettopp i jeg leste han jo, men jeg ser at det er akkurat at det er, men det er veldig mest og mest akkurat det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtte siden jeg uten Krist, uten freds. Ja, allt det är så störst i livet. Jag minns det att Afton var en gammal med år som jag kallade Gottapp. Han var bodde till mamma och pappa. Pappa var född till 2011. Och det kanske han vet att det finns någon mynd av henne. Jag var otroligt mild kvinna. Jag hade inte sett andet.
0: Ja. Allvar, ja.
1: Ja, jag vet. Och så blev jag ta. Hette jag ta. Vi har varit vuxna med. Så checkade jag när jag räknade. Jag är också smått där på. Jag toffade honom. Och så får jag när jag räknade. Vi kände. Så jag la och kammaren såg efter och här har två kammar såg efter så det är inte en plås. Och så sätter mig till honom och han är väl så omöjligt att hålla det i kipar. Kostar en fjärräkna. Och konan var där ifrån honom så var hon systern kom till hus. Så pappa han växte upp och tog hus.
0: Ah, ja.
1: Samma vid Axel. Av Hettla och Johan och jag tar in hand i Pjärräckne och Emille och Pjärräckne. Att alldeles namnen är Gondelt. Hon bor när jag gör det. Och jag är en tatt i Esaba, ja.
0: Ja, herre.
1: Så det är nian här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det är hon som kvalitet har tagit. Jag lever vid dagstjärnen. Jag var om man är här. Höra han sa han ur norr Esterhöj, han sa han, på Lidkaren. Fonlinger.
0: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett jag ville prata. Og så ble det jo ikke røyne at det har givet frem om Gottorm. Og han... det må jeg si at det kom vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjevet det til han, nå kom det frem, det hadde jeg løyt det. Hvis du ikke gjevet det til at han har stått i to, mestjer Herren kallet det til. Så fart han ikke. Du måste komma ner till det här. Jesus är bär mig själva. Ät hon nu vad jag mig kan. Vär ju i det här och jag var till som vi blev med vann. Ja? Och här är innanför jag sa gränsen här. Är det att du är funnen och du är brutalig.
0: Ja. Plus att det här som vi sådja bäger till Isaias och till Lärsvein och till andra tecknar för höjra. Han, Isaias, han ser sig väldigt kjönna och han fäller som dig om närmast och alltså, råknar vi ännu dörran. Men så kommer Angelin vi så glöven av allt här och nämmer vi varje hans här och säger skulden är tidigare borste. Ja. Och ta bröjtest allt.
1: Allt bröjt.
0: Och ta närmast blir han lov oss här. Gud så är han parat på en av vägen ta i Herrens by, Kvönsla och Senta. Hur ska jag bära bort för Jokkon? Här är jag, sänd mig. Och så lär Svennan er ta ett av artikeln för höjr. Ta där sig hette här. Att vi kunde ju inte lätta vara vi att tala om det som vi då säger och hörsta. Och till att det är en anten här. Som fyller vi i sig glövande. Som kommer av allt annat. Och nästa vi Jokkon. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja,
1: det bröjder allt.
0: Det är så helt anstandant.
1: Hösten tar jag och säger att det finns en glömma. Hösten tar jag och vet vad det funkar dig. Och så... Så var det Simme som pratade för alla. Och vi kom till färre och funkar dig. Och så var den papen tryckvande och han tog en så väldigt stor och det står om bullet av bullet.
0: Ja, ja.
1: Oj, det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag själv på då. Vi lade undan om man där och gällde nog. Täppet var gällde. Det var väldigt spännande, ja. Men inte var så spännande som man kom att nyan att locka. Det är Axel Skalle, han bor här nere till Åst. Axel Skalle och så. Sist han sa Petra. Och så kom skolan och så. Och så hette kvalitet, han blev gripen av. Tidsen hette alla allt nätt. Det var väldigt bränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och Atmar var vi och så var vi nyan. Och mamma bodde i en pappa han var färd upp och lägga sig. Men alltså, han säger också väl efter inte att färre tiver tog mannar tog jag bilden som han fick. Ja. Och så kom jag in och så kommer Altmar in. Och mamma hon var inte född att asar. Och så hon säger nu tryggvat det där Jesus. Hon var inte mest kvar hur hon skulle börja. Och jag visste inte om jag tror. Alltså, så har jag fattat det som jag.
0: Ja.
1: Och så säger hon, ja men Paul. Jag vill inte tacka Jesus för en dag för det. Alltså, så enfalt ting. Nej, jag gav oss att göra vid det. Så här. Och jag förlöst att den glädje säger. Förlöst jag de frälsarnas blev. Förlöst då Jesu bjärg. Och så sartamenterna.
0: Ja.
1: Jag är som löst. Det var ommätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, det är en halv och tre man äldre som manglar till en
0: tröjar,
1: ja. Tröjar med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu så tror vi att finkar något dagliga lötsam, vet du. Kjalt om det hade mist en son, ankarsonen, som klarade åt mig att det här går på en natt. Då tar jag också hjärtat om jag sa löterna.
0: Akkurat.
1: Och i kvarsen och i stålen och axel. Ja. Och i kvarsen och jakon. Och så är det inte minst där vi tar oss i att pappa går något. Det var särligt. Ja. Min pappa var konstig på. Skammades inte veta. Men han blev sig, han lät sig inte döpa. Nu nämnde du gärna att döpas. Han lät sig inte döpa för en annan. Verkligen samt med fåglar för det. Och mamma gör det sen. Och så sa man in i berätta. Antaliga lojver, så. Fetrunorna. Och tänk om det inte hosas här. Att valt örvus. Sandförns var så stor. Ja.
0: Och det är en det här valsigna glöven som fäster och
1: ja. Jag känner det igen. Ja. Ja.
0: Och det är munnen.
1: Ja, det är att han.
0: Ja. Och det är hövus atlanden vid boskapen. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
0: Att det är fester och i tjak och människor. Och det är vi har lovet på den världen innan och i tjak. Det är inte något som ligger framför men som långt här
1: är
0: den världen.
1: Ja, det är alltså lagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så när jag kom också om Johanne Taito och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
0: Jag är en man som månader var att han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
0: Och det var, han var gift vid fastum med när Margrethe, det var Esmar Simonsen, Foglafyrre.
1: Ja, Esmar, han var.
0: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärarraje som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i läraren, ja. Och det var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheimnen. Och som kväll annars så kom han hem och vi till Okko.
1: Ja.
0: Det enda faktiskt alltid vi är vi bara i Sjöte i Kötsen och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
0: Och som han gav alltså. Och det var bara attra till att det naturliga pratet. Det som kanske är sin speciellt ute är att jag var så unger i Mondlanden.
1: Ja.
0: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammal när jag började. Ja. Och det var en flera år på enda maten. Och jag minns att han fortalte mig om personer som jag inte visste om. Men som jag så sett när jag har skilt av den, eller har förstått att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlandingar.
1: Ja.
0: Och den ena kallades Tel Osborn.
1: Ja.
0: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
0: Och han var så fascinerad av alltså, personen.
1: Ja.
0: Och här var några andra äsna personer som räknade vi att han hästade hjärtan för det. Knappt för jag får blöd från den personen.
1: Ja, ja, ja.
0: Från Oral Roberts och från Tel Osborn,
1: ja.
0: Som han så sent var. Och så från en trea äsna. Och som vi inte hade tås om, men jag bara ut för att han måste vara han som stod att han ute i ästen igen. Troblad som är värre, jag drog sig till ängst, så jag fick lite på skjortor,
1: ja.
0: Men jag kommer att känna någon, och sätt nu kommer jag att känna ästen, med att tillta personen där. Ja. Men sådana tydning är samtalen, att säga.
1: Ja, samtalen.
0: Ja. Skolan är lätt att sådant, det är det om man läser.
1: Ja.
0: Men samtalen vid böten.
1: Ja, ja.
0: Att tos har vi börden som om att det är mera byggven än det är.
1: Ja, så va.
0: Alltså, det är lugga som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
1: Ja.
0: Alltså, här var Esmar, han var närmast utvald för mycket kommande. Ja.
1: Ja. Esmar, han var, kallar han det sig?
0: Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
1: Ja, han var
0: gift.
1: Var det honom trädlandmässigt då, ja?
0: Nej, han var Vansarum.
1: Vansarum, akkurat.
0: Ja. Det var upprunnade 13 sikken på appen där här i Västra. Men det första tvillingar på här, de fick bara hållt och knappt år, så då är det lungkapitens. Och så kom ett eller vi annars. Ja. Och det blev så att Tvina var snäck arvise ta, att de var gentna var där äldre. De flesta, de fyra fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var stulj ut att tjäna. Men det var ju giftest för ja, det var 88, det var om som tog som tid giftest.
1: Ja.
0: Då hade vi så bjöva ödlån i Brittlopp, alla familjerna, han tog i parten av familjerna. Och det här kvällde funnit det där att de ädlade för första för visste om att det var samlade i samma steg. Så vi fick tidigare en mynd av tog.
1: Ja.
0: En förallega mynd, vi hade en fotograf här.
1: Ja.
0: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassan, og ta hver langt min første faste dag, ja. Så det var lykkes som en sørste løte, og han ble ikke kjøla gammel helt,
1: ja.
0: Men jeg husker særlig ganske om, og det var ære eisene, altså, men ikke faste noen sammen, men det var særlig Esmar, som pratet og fortalte, og jeg har spurt til eisene, at det er om akkurat det som han sier, men som jeg ikke skilte, ja.
1: Nei.
0: Som du så hög grejna med Narja.
1: Ja. Ja. Kostland har du haft denna sändning?
0: Ja, vi började i januari i 2000.
1: Ja.
0: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tina så gärna.
1: Ja.
0: 26 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
1: Ja, vann. Och så länge samtala.
0: Nej, det började vi var det så öjlig i mest. Det var det styrt och långt samtala vi folk. Och vi kvar så kom gäster och talansfra. Och så, ja. Så var onke tolker vi och så var det. Och det var öjlig av och värst på nekva matar. Men det är långt efter det här.
1: Ja.
0: Och det lär sig så lästna.
1: Ja.
0: Att det här... Hetta var tæft að skuldu vera, men það verið en ekvar góðar hendingar að minnast aftur og þess að tóna vita við saman. Mm. Og ég minns að við fengi en félags vín som við ofta hafa nefnt þess, og það var Rekvi Hansen. Og ég kom að kjenna hann þess sýstu fyrir árinu som hann lifði. Og það var helt annað standandi góð tói. Og det var akkurat her, han her samme gloven, som man kan si,
1: ja.
0: Ur elva. Som, altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså, tog at han er ikke finnet nærkere opplæring, altså, som forlæsende, tog at han var født utenfor samkomløyve gosser, og tullet foran, altså, han fortalte for meg hvordan han var ferdig atlan veien rundt, tog at han var søkjande og leitande, han får inn i alla filosofier og alt mövligt. Og fikk så en troblek han vid rekka røya. Men så fortalte han firma, hvordan sier han inn i stoven og kjassa sjolvun. Bare leisa knæ og sier at er du her, herre, så måst du bare takk ivera. Og ta hent det her ondre. Og glavun fester og ikke hånden eisne, ja. Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte varit av kvarsja bibelskola eller bibelskajon eller gick inte till möter, uppbyggning av möter eller något sådant. Ja? Och han lyckade väl vara en sån visste om från honom som man kände i andan. Det här är alltså samma ante som bor i. Ja? Och så minns jag en händning tar Rekke Forså. Och så var det Marion Konnasar, hon får så en 2 år sedan, men hon var så inte färren en dag inte, vi hade just sending en morgon. Och så satt vi utanför det här uppe i Lindne i Sofnier, och så spyrde jag till ett av längst sedan att du ringde till, eller jag har hört något till Marion Tjarekva. Och så säger du vid mig att, ja, jag får ringa till honom på den här vägen, kan nummer häver honom? Och jag läser så nummer uppför där. Och till ringskrift.
2: Og det ble så rævla kjølsom støva bort ur tog. Tog en ung kvinna teg telefonen, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når hun så har ringskreft, så ble hun så øyelig akklakk, og spurte om mamma henne hei, tog seg vitte, om det, til kvalitet fire hei hun sagt, hun har nemlig hørt en kjenting, det er åren, at du har sagt at du har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prate. Så sier hun, hvor ringer Paul Ferre ångre skreft til min? Og så ringer du, at det er en etter.
1: Ja.
2: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta først av vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Ja. Og til finne godt samband her. Altså, det var rett og slett kjølsomt.
1: Ja, det er det. Det är att det är ut och antal det. Det är inte så naturligt.
2: Nej, netto.
1: Slätt sant. Det är alltså.
2: Ja.
1: Och visst man så också är om. Hvor skapte allt och hvor myntade det av.
2: Ja, ja.
1: Och hvor gavtade det är. Att det är så omätaliga största.
2: Det är så, ja. Och det är... Ja, ja, som du säger, bäj han som gav och kon löve till naturliga. Ja. Han gav och kon isen till ärvia löve. Ja. Vi syns och sånt, ja.
1: Ja, ja.
2: Och det är en helt annan dimension. Och hon är alltså väl. Vi blir va överraska alltså för omdraje.
1: Ja.
2: Ta vi söka sig attention här då och uppleva det. Men att är som du säger, ut i andalig är det pura naturligt.
1: Det är pura naturligt.
2: Och det kommer spontant.
1: Ja, ja.
2: Utan att vi inte strujas vid något som helst.
1: Ja.
2: Tror att han är avhör och jokom. Han kommer in av åkra vi.
1: Jag hörde till korsen, jag hörde om han som var så ytler och ett land var så ytler tror jag att det är snära. Han passade och att det är så nära. Han är bara mixarna i kopp, alltså.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och då, det var ju något så konstigt, ett land som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och han färdlyckas med sig själv och när jag ser henne, kanske.
2: Mm.
1: Tog han ser ett land högre att det är akkurat det här. Hur ska det inte kunna pröva mig i tjänsten kan? Känner du?
2: Mm-hmm.
1: Och så var det gånger det inte. Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner
2: du? Nej, det är månen som är in faktiskt.
1: Ja, det är det här som.
2: Och jag tycker att vi bara känner öjla väl till att vi först så... Så här man inte alla vill utkoppla dessa linjerna.
1: Nej, nej.
2: Och så kommer det från oss själva.
1: Ja.
2: Och i bästa fall så sitter folk och gaspar. Och i värre fall så rymmer det bara. Och tog Ankte nämnt om han själva en fredag och fokla för det.
1: Ja, ja.
2: Och så han kunde att hela stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, ja han var ju... Han var en annan, alltså mamma var dig då, när hon var pappa var dig. Och så var det två syner. Och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tölja för jag kunde ha någon möte. Arda var hos det. Ja. Han tog alltid enkla sådana vid. Och han gjorde så här inte. Att det är någon ströj och det är enkla sådana. Ja, han måste vara fräster och så. Nej, han får bara läsa knäna framför tallarstolen. Och säger kunna abba kvar abbedan är ju kvalt. Och bärfyrdes när unga mannen eller halvvaksna. Och här är en tog färta frätsan. Han sitter högre allt.
2: Mm.
1: Och så fär han upp. Och det som han säger var ju. bænt fram, altså. Man kjenner ikke. Og han, altså, det er ordentlig, altså. Ikke jeg. Og så, da jeg fortalte det til, det var det hun heter, til jeg finner Vitsjan. Han fikk ikke nekva Vitsjan, hesten i bæren. Det som jeg visste, ja. Han var alltid en av om ikke jeg kom om. Og han elsket jeg at fredag.
2: Ja, sært.
1: Han elsket jeg fredag. Så jeg han var akkurat så løs. Mm. Som han var selv vår.
2: Og jeg minns at du fortalte om fredag, at han kunne godt finne på at med han til alle,
1: ja.
2: Og på det at jeg, at
1: ja.
2: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si.
1: Ja.
2: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
1: taler. Ja,
2: som tåsa, ja.
1: Så er man for en ny rett, det er bare fredag som taler.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er...
1: Ja. Men det er inne i helter, så løs. Og dette var noe som første togene, samkomne og kjabrørene. Til fredag, han var, han kom til ikke til året, han kom til ikke noe som...
2: Gjer han til alle?
1: Nei, han, du kom til ikke få han til å være som en annen.
2: Nei,
1: nei.
2: Han var original.
1: Ja, han var original.
2: Ja.
1: Og han gjør det til. Ja.
2: Og så at han har 15 år, så kom vi her inn av dere.
1: Ja.
2: Ja, det er vi har signet til.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det kjennes så bra ut i kjæsten i OIT. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
1: Nei, nei, nei.
2: Nå har vi vært bare skjermen og eisene.
1: Ja, ja. Det har alltid vært øye godt for det. For det er for det som menneskene. Som vet det. Komma till och vi sätta kom och vi njuta där och allt är så gott.
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja. Helt annan standard.
1: Ja.
2: Ja. Helt annan standard, det må man säga. Och allt har väl det apparater som är runt om allt det här för att jag kan lära sig göra att komma till så att säga kvön krok i följon.
1: Ja.
2: Som John Varspa.
1: Ja.
2: Og så alt det arbeid som vi har lagt ui at gjøre det så godt som gjør løtt,
1: ja.
2: Og å få det ut av YouTube.
1: Ja.
2: Så det er at det kan, det ligger her da.
1: Ja, så det var vunnet trøtt. Det er særlig, ja. Ja?
2: Jeg merste, fra byggene av Tavipa i byggene,
1: ja.
2: Og så eisen etter, nå sammen vi timen her.
1: Ja.
2: Hvordan det var lagt frem,
1: altså. Ja, ja.
2: Så hva er ikke to at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte det endelig være. Men jeg tok en samtale vi enige, og det var lest og livet på en av veien.
1: Ja, ja.
2: Da kunne man ikke umyndte seg til for å bli 200 kvart, en 5-6 tjej i 40 parstere. Men altså, man bare kjente at det er ikke bare mennesker som planlegger. De har kjent at det er kattelig,
1: ja.
2: Og gjørst at det er veldig arbeid,
1: ja.
2: Som det er fremvis gjør. Og har en lærk sammen med dem.
1: Nett.
2: Og sånn er det at det her likam fungerer, altså.
1: Ja,
2: ja. Og det er, altså, utan stress enn det. Utan att vi stressar vid näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga till er att alltså, tjänaste och i Guds rydde hon springer ut från kvillor och i honom.
1: Ja.
2: Alltså till er att man kvillor och i att han lejer med fram.
1: Mm.
2: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag vet inte var. Så han lejer fram. Alltså.
1: Ja. Han... Alltså han lade med nyanna hals. Han har ofta lade med nyanna hals. Men så en dag jag nu har jag sett med att jag kom av en natter. Och nu kommer Peter rakande av honom. Hei, det sier jeg.
2: Pappi Anje.
1: Ja. Og han stedt, så taler jeg ordentlig størst til meg. Ja. Jeg begynner vei.
2: Ja.
1: Sånn var det. Ja.
2: Er du hokk som nekker år til det der, eller nekker som ser opp til det?
1: Og i det?
2: Enda vi?
1: Ja, jeg vet ikke. Her kom sånn jeg. Men det er ikke det verste, men jeg vet at løsene er mitt liv.
2: Ja, jobb nøytjan 25.
1: Ja.
2: Jeg sier han, men jeg vet at løsene er mitt liv, og som jeg synes skal han styre frem, at dusten hun og ta i hendet humoen er bortstuttalt. Skal jeg utholde meg inn og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og meg inn skal jeg suttje ham. Ikke som fremmant han. Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
1: Ja, det er veldig år.
2: Ja.
1: Herre, takk for det. Det er så løtt.
2: Ja.
1: Takk for disse menneskene som vi da vil snakke sammen med. Takk for det hjertelige at jeg synet. Og det er unga til standardens kammer her. Det har blitt innerlig om. Takk for det herre til som ikke har nått i her. Som er borg og med kjøkken. Og herre, herre, hva det første gav vi og. Og ikke minst herre til jeg og kom her og fikk jeg sånn at det var siste bøtt som jeg er. Å, herre, herre, takk for det her. Jeg lærte

kommer du på väckelsesmöter. Då tänker du, jag kan inte sitta hemma ikväll. I Norge sa du, elle melle dig fortelle. Fredag, lördag, söndag, mandag, fredag, lördag. Ja, jag tar lördagen. Det får jag hålla. Kan inte bli helt fanatisk. Det är bättre att vara fanatisk än att vara apatisk. Halleluja. Jag vill vara samman med människor som är lite fanatiska än folk som är apatiska. För du skönner, de apatiska, de bara sitter där. Och jag är säker på runt Jesus var det folk som stod på avstånd och tänkte, är det verkligen Messias? Det ska komma många. Det ska komma många och säga att jag är Messias. Och de ska föra många vill. Det är farligt. Det är inte säkert det är Messias. Tänk om de två blinda hade mött de folka där. Det är inte säkert det är Davids son. Vad tror du hade skett? Tror du de hade ropt högre då? Jag tror att det är vissa ting som gör att vi inte är i den kategorin människor som tränger sig på och river det till sig med makt på grund av fel doktriner. Vi har blivit så advart mot falska Jesuser och messiaser, att vi törr inte att röra vid den äkta. Då har djävulen lyckats. Du blir skeptisk till allt som har med mirakler att göra, liksom. För det ska ju komma många och säga, herre, herre, har vi inte gjort mäktiga gärningar i ditt namn? Och då ska jag säga, gå bort ifrån mig. Och det, därför så fokuserar inte vi på mirakler, säger de på Sörlandet. Det vet Haugesund om. Eller, och du skjønner, det ville ju vara väldigt dumt att ha den inställningen på Jesu tid i hvert fall. Ja, det ska komma många och säga att de är Messias. Och ja, kanske det inte är Messias, ja. Tror du de hade trängt sig igenom då? Visst de tänkte att det inte var Messias? Nej, de kände han igen. Det var därför de trängte sig på. Och djävulen är en luring. Han gör folk så rädd för den helbredne Jesus att de blir såna skeptiska människor som står på sidelinjen och säger, ja, vi har inte så fokus på dessa miraklerna vi. Men igen, tänk på disse två blinde, hvis de skulle tänkt sån. Ja, nej, det är viktigt, du blinde bror, att vi må inte ha för mycket fokus på helbredelse. För tänk om inte vi blir helbreda, då är vi ju blinde. Och så säger kanske den andra, ja, men vi är ju blinda likaväl. Ja, men kanske han är en falsk messias. Det är bäst att inte gå på såna väckelsesmöter. Tänk om inte det är en äkta messias. Det är väl bäst att sitta här och vara lite blind. Tåget går, min vän. Skjønner du hvordan den kua eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men er det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå. Hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at, nei, nå er det falske sedler i omløp. Nå er det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk sedel. Og så tenker du, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det er en falsk sedel. Så det er best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn. Men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det er best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du i hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker ham. Da plutselig er du i en kategori som ikke har tenkt å søke ham. For tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden. Og så skal du bare rope høyere da. Du er parkert, lurt av fienden. Vi må være i den kategori mennesker som studerer Bibelen vår. Og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange i mitt navn, vet du hva? Det skal i mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus er frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg er din redning. Det er ikke Jesus som er din redning. Det er sjamanisme som er din redning. Det er hinduisme, det er andre ismer. Det er healing, okkultisme som er din redning. Det skal

Inga May Hörnberg, vi sänds någon minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid. Det är det som är målet. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det är mot inte. Kvitt och hon synger om så här, närvärden att jag har närvärden i hans närvärden. Det skapar inte i Jakob att släppa till honom och vilja till honom. Vi tvärar från Inga May till det kallas Lakewood Music och ett annat namn ständer här, Jamie Garcia, eller Garcia. Det är sangren Faithfulness och det är en live-upptaka.

glemt det som er ferger, til Jesus hever bøtt for syndene, og støvn etter malen, etter nere malen, er at livet heter her oppreisende livet. Ja, til det her til lykker, så er det som, jeg kan så bare si for meg, så er det som, jeg så ikke at Bibelen taler om det her. Så i stedet for at vi ble vi at identifisere oss, vi videre synder her, og vi synder konstant, nei, det dagen helt rakt noe som heiløv, som de fra syndene, rakk noen de fra syndene, og rakk noen livende fire gode og i Kristi Jesu. Det det som hos året sier åkne gjøre. Og det hever framgang til oss her. Du tar det hos året vi hele andre og visker ui åkne. Og by the way, dette her vi, når spurningsmann begynner kapittelen 6, vi, hva skulle det si? Jeg skulle holde frem i syndene, for jeg nøyen kan være til større, ja? Nei, altså, Man kan samma lukna det här vi kärlega mittlen två. Tui att vad skulle jag sagt för nästan halvtrusjan sjöjan ta i liv, jag sa det ja till kvann annan. Skulle jag bara för att leva mot egna liv? Alltså, jag har sagt ja till liv, jag har sagt ja till kärlegarna. Och hon har sagt ja till min. Och åker inte hev sjöjan ta av er att leva för kvann annan. Är det inte alltid här folk kommer? Jag vill älska någon annan och för att vi är. För att vi är alla tygna. Och till det som faktiskt är att bygga upp på hela gärning. Vi älskar Jesus och tog inte vid att leva till livet som han ger oss. Amen. Vi färar nu att höra Maria Allergene, Sintja Sanchen, Assuri Bergammar, av Nye Guds.

0: We'd heard Maria Lechna, Sintja Sanchez, some Asurberg, and I'm from Mastali, who just by Ola Latil, Av Nye Goods. Av Nye Goods, it is. You also bear as new me and you lust at Jason Sanchon at, yeah, which failed at some well. Men, it's my legenda. Om du detter, så reist du deg alltid opp etter. Reist du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reist du opp. Og hva kan man så si? Anskje vi har holdt det frem med sintnet, for jeg får nei, noe større enn nei, men jeg kan si for meg selv, og ikke det fjort noe, ja, men la dere lære av feilen noen, og færre vi er. Det er en god mat. Veldig god. Vi har sånn vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi ved igjen, fyrre der, og vi færre at lustet etter de syste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok når det skjer. Selv sånn at det som er det, hver skjer fytler, 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke, men akkurat sammen der sender vi så syste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og tog så om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Til er så var siktene, men vet du hva? Åtten av tid stod sammen vi og kom, ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi er ikke at halte av frem her og skje, og sendte henne til valgsiktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg ferdig gjør det, men jeg ferdig kanskje ikke beina vi inn og enda sendte de her sendingene der. Vi tar jo helt 24 til å takke av. Men jeg ferdig eneste enda sendte sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene, som sette en par sted av denne morgensendingen om vi er veien. Men vi får ikke hvordan vi gjør. Men en av fer, hjertens takk til som stod sammen vi og nere skje. Et hjertet flydriver av takksomme. Og nå får jeg som sagt lyst etter hjertemål, syste parst, parst nummer 200 og tjej og fjøreste. Hei, hei tid. Så vi atter her, vi en parste av hjertemål. Hesafer ved det sinter ærvise. Tui hetta verer syste parster vid færa a tek opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa a bruka hesa løtna til at lyda sindri atretter, og færa takka fyrir hesa tuina som vi da haft høvd la verer saman. Det så leisne at just nu, i september manna, så det 20 år som vi fyrste fyr hadde sending saman. Det fyrste tver trutja fyrna var vid ui telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, i nesten 20 år. Og jeg fikk så at Jeva Paul Åre, for jeg spør han hvordan han hever oppleva hese her tøyene som vi da vil sammen.
1: Ja, det var en om et av det. Hovedtekende tog, jo. Selv om han var avrønter og i versen om. Så alltid at jeg kom og kjøtte en øyta, og vant jeg kom vei i kjøtt. Ikke bare så at jeg hatt og jeg ligger rett, og ikke lortet jeg. Etter så daglig er det at jeg gav ikke bare til at daglig er så.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og det har gjort mer ekkert enn jeg, men jeg vil si at jeg har hatt fra baden jeg av, ta tråden jeg kan møte i sjælene toft. Og særlig at det vi. Hvordan man skal bære seg ært og i samkommet gods. Og ta Jesus svartene for at jeg leser om jeg ser fire kjipene som i braven og mer og minne. Ja. Så fikk det alltid at jeg kom med. Og jeg lærte meg ikke til, særlig, jeg nevnte det vi Peter, men vi Kort, og, at da han tar seg om lærerne, og hvor er han som lærer, så er det ikke tar som er kattlet til å være utvett, men han sier at det er Kristus Jesus selv som taler. Og at det er bare tar som lekker det til røttene til talene.
0: Akkurat, ja.
1: Og til tjever han sånn innstegn klank til Tøymon som elsker han Jesus. Så ja, i natt så vil jeg bare si at jeg er glad for at jeg har vært vi. Og jeg er også nærkelig glad for at kunne være kommet for meg etter til jeg kom og nærke som man kanskje kan kalles. Jeg er rønt da.
0: Ja, klart.
1: Ja, det er. Første rundt vidt, åndrande spør jeg, hvor gjør det så, hvor helmer det også. Men jeg vil så gjerne at livet spart tog deg. Ja.
0: Spart tog deg enka.
1: Tog deg enka, ja. Øvrigt av løy. Og så langt av løy, vidt spørsmålet på. Og ofte er jo i løven, så har jeg en tryggvand, som vil få jeg seg her fri og oppvendelsene og som vil at han skal være Herre Jesus som styrer henne, ja. Han kommer vel han ikke ut i frøsting. Det er alt jeg kan si.
0: Ja.
1: Og til øyne kjøtt at han kommer som har åttet henne fra og ganske jævn aldre så begynner han å ta i det at lukket som ender det her, ja. Men Det takknar øyla kjøtt. Det som kommer åt han fra.
0: Ja.
1: Det har vi også lagt mest til at her som det er om samkommer, intervention og sånn som det var sjælen så vær til høyla at ikke er som tryggvande at være lært av honom.
0: Ja, at det er omvendelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som er kommeltrykv, vi har jo finnet ikke andahansere og jokkene, og vi tog andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene.
1: Ja.
0: Han taler og rødt hans er milde.
1: Ja.
0: Og når året tidligere fatak følgende.
1: Ja.
0: Og man kan si at det store undre i tog at han bruker vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, ikke mennesker feilafrutt.
1: Nei.
0: Og allikevel så bruker han okken mennesker. Det ikke bare vi på eier, det jo så å møte den jeg ånder.
1: Det er så den jeg som innes inne, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke li utanfor det og vite synder, men jeg slipper at lære Herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er jeg vil si for meg at det er løst meg inn at det er som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo eisen vi lærer Sveina at han skulle ikke lære deg være fergeleiser etter.
1: Nettopp,
0: ja. Men at halsmæren, hele andre skulle komme.
1: Ja.
0: Og han skulle teke av sær, altså av ja. Kristus, og djeve okkom.
1: Nettopp.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste, ja.
0: Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det visst, altså.
1: Ja.
0: Ja, jeg minnes det øyne vel til togene her, til her i lintene.
1: Ja.
0: Jeg heier Åren heter her, så heier jeg en tått som jeg kallet akkurat daglige brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lønnen at det var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, for innastelig, men jeg legger mest til at alt uten undantag hadde jeg skrivet visse som det låser opp i ordet.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som nå vi sier det sjønvarspet, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplæstere. Ja? Og jeg begynner å lønne just etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjärtstallarna.
1: Ja.
0: Og ta vi så for å sende morgenshendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, jeg begynte vi, og kom på trutjer en dag, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallet for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis du får luftene, og så alle tog seg vidt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her med til ringte jeg til togjen. Jeg vet ikke om det har vært den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At, jeg ikke får vite at det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferien, da var det jo, jeg holdt å si at du sier at du kjøkken, ja, det er selv.
1: Ja,
0: og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og da var det jo eneste hjemme, ja, det er selv. Og da oppdeler jeg jo knappelig, ja. Og sier så løsene at, ja, men, jeg tog så vi alt for jeg folk nå. Det minst jeg til å si. Og så tre fyrt, da var du for en tur nye Hals, alt det.
1: Ja, jeg var oppe i Hals.
0: Ja, ja. Så, men fjøre fyrt, da var du ved til Havnar. Og da sier du, ja, men er så tatt vi Havnar, skal ikke bare komme inn til den? Jeg sier jo, kom endelig, ja. Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, utan tar du over i Utterland, og du fyrt.
1: Ja. Men du, det er sånn drøyve, hjärta. Och det som drar i viljan och allt som må jag nu lägga mer till det rätta. För det rätta. Det var han.
0: Akkurat.
1: Det var han som slapp allt.
0: Han som bor innan och i.
1: Ja. Det är inte småvis som han över inne. Vi ser ofta inte instigt lakom, men lika som hit. Skriv jag om åpenbarhet och kunskap om sig. Med han vid. Också om det som vi ska säga.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det är omättliga och otäckande.
0: Ja.
1: Det är härligt att han inte rör sig. Den värsta anten, han är här. Han ansvarar att ögna var detta där. Det gör han med mig.
0: Ja, det gör han.
1: Och ändå är det här. Fyrsatt man säger man ofta en tjus. Ett litet sort här så. Jag har ofta hovat att han huskar mig själva. Jag har inga grund till att för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och jag har ötlån i madrömlån. Ska tröna fram i äta.
0: Ja. Ja, det är sant att jag har tankar om ett nu som jag huxar om till att tygna ens nu ta och långt efter den här få prat som du nämner här att det kommer med än vi tar sig.
1: Ja, med än.
0: Och det känner vi i världen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanliga är inte mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss tar vi ett mötast ute eller gönchen i en sälle eller till en föringar där och fettligt prata, så flyter det attra fram och ofta så känner det in att det andaliga och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här. Men när man tar sig, ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lönja sig efter. Och tog kallar det för hjärtamål.
1: Ja. Ja.
0: Jag minns bara att jag fick en syndrom av en trobolika till att fast. Och att jag blev så ofta så rörd av det här. Det som du säger.
1: Ja.
0: Så vi först blev så rörd att jag fick nästan kemal ihop. Du har ju så nekvar händningar att fortälla så.
1: Jo.
0: Och bara värre maten tjade resten.
1: Ja. Jag lever ju och har ett av salmon är löst. att det kommer en ajme ska nåva honom.
0: Mm.
1: I livet och bojet och kattlande röp. Alltså den rötten, hon är öljande framme i skriften.
0: Ja.
1: Yeah. Det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det var stas under bojbilarna. Det är lika släck som en sån hörs.
0: Nej.
1: Slätt inte.
0: Nej, det är slätt.
1: Nej, slätt inte. Det hever ojser med en alltså. Och åren är allt som ska till för att den personen som är värd för att han tackar och gör. Och jag beundrar att det är väldigt spännande att det är för mig att ofta vara en sån. Ja, ja, en rejsa alltså. För jag upplever en rejsa för det jag touchar. Känner
0: du? Ja, ja. Och akkurat det här, den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta. Som sätts akkurat ett här. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här. Men för mig är det här mest. För att tog det här så kunde jag tala livande, gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det tandväga.
1: Ja, ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ja. Ger till att han samma äldre, den samma
1: ja.
0: Löva
1: ja.
0: Som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i.
1: Ja.
0: Gjera til at det kommer liv i andre mennesker.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Ja. Og jeg har en hørt vittnesbordet fra mennesker som bare ved høyre året
1: ja.
0: Har opplevd at livet kommer inn.
1: Mm. Ja.
0: Så dette livende, gjerende år som ja. Vi alle som ja. Eier dette livet i åkken får en eier til å gjøre.
1: At det er en standpunkt. At det er standpunkt og i jeg leste han jo, men jeg ser at det er akkurat at det er, men det er veldig mest og mest akkurat det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtte, sånn at jeg, uten Kristus, uten freds. Ja, allt är så störst i livet. Jag minns att Tofton var en gammal med år som jag kallade Gottappe. Han var bodde till mamma och pappa. Pappa var född till 2001. Och det kanske han vet att det finns någon mynd av henne. Jag var otroligt mild kvinna. Jag har inte sett andet.
0: Allvarligt,
1: ja. Ja, jag vet. Och så blev jag ta. Heter jag ta. Vi har varit vuxen med av det. Så checkade ni gärna räknet. Jag är också smått där på. Jag toffade dem. Och så får ni gärna räknet. Vi kände. Så jag la och kammaren såg efter och här har två kammar såg efter så det är inte något plås. Och så sätter mig till honom och han är väl så omöjligt att hålla det i kipare. Kostar en fjärräkna. Och konan var där ifrån honom så var hon systern kom till hus. Så pappa han växte upp och tog hus.
0: Ah, ja.
1: Samma vid Axel. Av Hettla och Johan och jag tar in hand i Pjärräckne och Emille och Pjärräckne. Att alldeles namnen är Gondelt. Hon bor när jag är i. Och jag är en tatt i Esaba, ja.
0: Ja, herre.
1: Så det är nian här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det är hon alltså kvalitann här till jag. Jag lever i dagstjärnen. Jag var om han är här. Höra, han sa han ur sovaren, ur norr Esterhöj, han sa han, på Lidkaren. Fonninger.
0: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett jag ville prata. Og så ble det jo ikke røyne at det har givet frem om Gottorm. Det må jeg si at det kan vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det frem, det har jeg løyt det. Hvis du ikke gjevet det til at henne stod i to, mörker Herren kallade till. Som fartandes. Du måste komma ner till det han. Jesus är bär mig själva. Ät hon och vad jag mig kan. Jag är ju i det och jag är över till som vi blev med vann. Ja? Och här är innanför jag sa grönsen här. Är det att du är funnen och du är brotlig.
0: Ja. Plus att det här som vi såg jag bäckar i Sajas och jag lär sig något att det har tecknat för höjra. Han i Sajas, han ser sig väldigt kjönna och han fäller som dig om närmast och är alltså, råknar vi ännu dörrarna.
1: Ja.
0: Men så kommer Angelin vi, så glöver ni av allt där och nämmer vi varje hans och säger skulden är tidigare borta. Ja. Og ta brøytest alt, da.
1: Alt brøytest.
0: Og ta nærmest blir han lov oss her. Guds vil han parat beina veien ta i Herrens blir kvønsla og senda.
1: Ja.
0: Hvor skal bæra bo fri okkom. Her er jeg, ja. Send meg. Og så lærer Sveinane ta et av artiklet for høyr.
1: Ja.
0: Da det sier hette her, at vi kunne jo ikke lade være vi å tale om det som vi da ser og hørst, da. Og til at det er en anten her, som fyller vi i seg glovene, som kommer av alt annet. Och nästa vi åker. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja. Det är så helt anstandant.
1: Hösten tar jag och jag säger att det finns en glömma. Hösten tar jag och jag vet vad det funkar dig. Och så var det Simme som pratade för att la. Och vi kom till färre och funkar dig och så var han papen tryggvande och han tog han så väldigt stor och det stora om bullat av bullarna. Oj, det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag själv på då. Vi lade honom den omman där och gav den om. Täppet var gav. Det var väldigt spännande, ja. Men han inte var så spännande som han kom att nian att locka. Det är också skallig. Han bor här nere till vårt. Också skallig och så. Sist han sa Petra. Och så kom skolan och så. Och så hette kvalitet. Han blev gripen av. Tidsen hette alla allt nätt. Det var väldigt bränt i hjärtat. Och jag fick Sverige här. Och allt mer var vi och så var vi nian. Och mamma bojade och pappa han var färd upp och lägga sig. Och man alltså anser mig också väl efter inte att färda tiver tog man här. Tog jag bilden som man fick. Ja. Och så kom jag in och så kommer allt mer in. Och mamma hon säger nu, tryckvart det är Jesus. Hon var inte märka hur hon skulle börja. Och jag visste inte om jag tror. Alltså, så har jag fattat jag med.
0: Ja.
1: Och så säger hon, ja men Paul, jag vill inte tacka Jesus för en dag för det. Alltså så einfalt ting. Nej. Ja, jag var så jävla vet. Så. Och förlåst att den glädje säger. Förlåst jag någon frälsarens blev. Förlåst då Jesus Björk. Och så sakramenterna.
0: Ja.
1: Jag är som lost. Det var omätande störst. Och att man var att man är knappt tror jag. Ja, det är halv tre man är äldre som antlar till
0: tror jag.
1: Ja. Tror jag med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu så tror jag att finkan att det är det som vet han. Kjelton, det är det mest en svan, ankarsvanen, som klarar jag åt mig att det går på en natt. Då tar jag också i attrum om jag sa löterna.
0: Akkurat.
1: Vi kvarts nu i stålen och axel. Vi kvarts nu i jakon. Och så är det inte minst där vi tar oss i att pappa går något. Det var särskilt. Min pappa var konstig på. Skammades inte veta. Men han blev sig, han lät sig inte döpa. Nu nämnde du att han döpas. Han lät sig inte döpa för den. För den andra. Verkligen samt mot fåglar för den. Och mamma gör det samma. Och så sa man inne i berätta. Antalliga lojver så. Fetrumorna och tänk om det inte hosas här av att valt arvs sannförelse var så stor.
0: Och det är en det här valsigna glöven som fäster och
1: ja. Jag känner det igen. Ja.
0: Och tänker månen.
1: Ja, tänker att han.
0: Ja. Och det är till hövus attland vi boskapnån. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
0: Att det är fester och utkak och människor. Och det är vi har lovet blir en värdelag innan nu jag kan. Inte något som ligger framför men som långt här
1: är
0: en värdelag.
1: Ja, det är alltså lagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så när jag kom också om Johanne tar jag till och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
0: Jag är en man som månader var att han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
0: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen, foglafyre.
1: Ja, Esmar, han var.
0: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i läraren, och det var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheimnån. Och som kväll annars så kom han hem av Vici Okko.
1: Ja.
0: Det enda faktiskt alltid vi är vi bara i Sjöte i Kötsnån och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
0: Och som han gav alltså. Och det var bara attraktivt att det naturliga pratet. Det som kanske var sinst speciellt utöver att jag var så unger mot honom.
1: Ja.
0: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammalt när jag började, ja. Och det var John Clay och är pentamaterna. Och jag minns att han fortalt mig om personer som jag inte visste om, men som så sett när jag skilt all den eller har förstår jag att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlänningar.
1: Ja.
0: Och det ena kallades Till Osborne.
1: Ja.
0: Och här var Oral Roberts.
1: Ja.

0: Han sa, ja.
1: Och han var så fascinerad av sin person.
0: Ja.
1: Och här var några andra äldre personer som räknar vi att han är stä jätta för det knappt för jag får blöd från den personen.
0: Ja.
1: Från Charles Roberts och från Till Osborne som han så sent var. Och så från en trea äldre som vi inte hade tagit som men Jack bara ut för att han måste vara han som står att han där äldre. Ja. Trubblan som är väl ett utsut till ängst så jag fick lite på skjort och men jag kommer känna någon och sätt nu kommer så känna äldre. Men det tillhör personerna där. Ja. Men så han tyckte det samtalarna sida.
0: Ja, samtalarna.
1: Ja. Skolan där lägger sånt där tänkt att det om man läser.
0: Ja.
1: Men samtalarna vi börden.
0: Ja, ja.
1: Att tossa har vi börden som om att det är mera big fun än det är.
0: Ja, så va.
1: Alltså till Lucas som ett charity. Tack kan så säga för min pass.
0: Ja.
1: Alltså här var Esmar, han var närmast utvald där för måste komma inte.
0: Ja. Esmar, han var, kallar
1: han
0: det sig?
1: Han var gift i fastemunnar, Margrethe, ja.
0: Ja, no, ja.
1: Ja.
0: Var det honom trattande sida, ja?
1: Nej, han var vansar.
0: Vansar, akkurat.
1: Ja. Det var upprunnaliga 13 sikken, pappa och dig här västra. Men det första tvillingarpäret, det fick bara host och knappt år, så då är det lungkompetens. Och så kom ett eller vi andra. Ja. Och det blev så läsne att Tina var snack alldeles så tar är att te var gentna var där äldre. De flesta där fyra fem första gentna var äldre än drängarna som så kommer. Och där var stulju där tärna. Men te lov är giftest för ja, det var 88, det var om som du som tid giftest.
0: Ja.
1: Ta hade du så bjöva allon och brittla upp alla familjer, han tog i parten av familjerna och tack följde fundet där att de äntligen för första fyrir visste om att de var samla i samma steg. Så vi fick tidigare en mynd av tog.
0: Ja.
1: En förallega mynd, vi hade en fotograf här.
0: Ja.
1: Och faktiskt, ta myndet kom och la i postkassan och ta var långt av min första faster dag. Ja. Så det var lyckas med sista löte och han blev inte så illa gammal helt.
0: Ja.
1: Men jag också särskilt ganska om, och det var ärreisande, alltså, men inte fast nu, men det var särskilt Esmar som pratade och fortalte. Och
0: ja.
1: Jag har spurs till ärreisande att de akkurat som man säger, som är inte skilt. Ja.
0: Nej, nej.
1: Som du så hög grejna med Narja.
0: Ja. Ja. Hvordan lande har du haft denne sending?
1: Ja, vi byrjar i januar i 2000.
0: Ja.
1: Og jeg har haft sendingar faktisk alla tøyna søgjane.
0: Ja.
1: 26 år.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan nok tølge inn i myndene.
0: Ja, vann. Och kanske längre samtalen.
1: Nej, det börjar vi vara så öjlig i mest. Det har varit bästiskt och långre samtalen vi folk. Och vi kvar så kom gäster uttalans från och så var onkel tolkar vi och så var det. Och det har varit öjlig och har varit på nekva matar, men är långt efter hittills här.
0: Ja.
1: Och det lär sig så läsna att det här hetta var tæft að skuldu vera, men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og að það tóna við að við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekve Hansen. Og ég kom að kjenna hann það sýstu fyra árinu som hann lyfti. Og það var helt annað standandi góð tói. Och det var attra det här samma glöven som man kan säga, ur elva. Som alltså, ser mest i handen på hans härstakan hatt. Alltså tog jag att han är inte finns en näkra upplärning alltså, som sålästning. Tog jag att han var fattig utanför samkomlöv i gossar och tulljar föran. Alltså han fortalte för mig att han var fan allan vägen runt. Tog jag att han var sökjande och lejtande, han får in i alla filosofier och allt möjligt. Och fick så en troplägg han vid dräcka röja. Men så fortalte han för mig att han inne i stoven och kassa själv. bara leis jag knä och säga att är du här herre så måste du bara tacka iver då. Och ta hänt det här ontre. Och glömmer fest och inte hon ästen, ja. Men han visste att han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte
0: nej.
1: Välja av kvarska bibelskola eller bibelskajon eller gynnsja till möter, uppbyggande möter eller näka svaret. Och han lyckade väl med att han svarade visdom från honom. Som man kände i andan, det här är alltså samma ante som bor i, ja. Och så minns jag när Henting tar räcker för så. Och så var det Marion Connors, hon får så en 2 år senare. Men hon var så inte färgen en dag innan jag vet att just Henting i morgonen. Och så satt vi utanför det här uppe i Lindner i Sofnier. Och så spyrde jag till ett längst sedan att jag ringde till, eller jag har hört något till Marion Tjarekva. Och så säger du vid mig att ja, jag får ringa till en vägen, kan nummer hävra honom? Och jag läser så nummer uppför där. Och till ringskrift. Och det blev så rävla kjall som stövar på sig ur tog. En ung kvinna tar telefonen. Det var alltså inte Marion. Och tar till sig och säger, när jag sa ringskrift, så blev hon så öjliga klack. Och spurte om mamma henne hej tosa vitte om det. Du kvällde fyra hej hon sagt. Hon har nämligen hörst en kändning när jag har arren att du har sagt att du har ringt skrift till ångra men det finns ju gott prata. Så säger hon, kvill ringer Paul Färre ångrande skrift till min. Och så ringer du att det är en etter.
0: Ja.
1: Och hon blev så klack av sig här. Och ta först du har vidjat här, bär mamma och dödsarna. Och till finka gott samband här. Att det var rätt lätt.
0: Ja, det är att det är ut och antal det att det är inte så naturligt.
1: Nej, nettopp.
0: Slätt sant. Tror alltså.
1: Ja.
0: Så och visst man så också om kvar skapte allt och kvar mynta det där.
1: Ja, ja.
0: Och kvar gautar det där och att det är att det är så omätligt störst alltså.
1: Ja. Det säger jag och det är ja som du säger bäj han som gav och kon luvet ja, naturliga ja. Han gav och kon isen där är vi luvet. Ja. Vi syns och sånt
0: ja. Ja ja.
1: Och det är en helt annan dimension och hon är alluka väl. Vi blir va överraskade alltså för omdrag.
0: Ja.
1: Tar vi sucha sig attention här då och uppleva det. Men att är som du säger och det andliga är det pura naturligt.
0: Det är pura naturligt.
1: Och det kommer spontant.
0: Ja, ja.
1: Utan att vi inte ströjas för några som helst.
0: Ja.
1: Till att han är avhör och jokom. Han kommer in och åkrar vi.
0: Jag hörde, till kvart sedan, jag hörde om han som var så ytterligare. Och ytterligare, han var så ytterligare tog jag att hans ner han. Han passade och att det så ner han är bara mixarna ihop alltså.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Och då så det var ju något konstigt det där som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och han förelöka som man sa sjalvon att jag ser henne kanske.
1: Mm.
0: Tog han ser ett eller annat höjder att det är akkurat det här. Hur ska det inte kunna pröva mig i chansen kan? Känner du?
1: Mm-hmm.
0: Och så var det gånger det inte. Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner du?
1: Nej, det här månen kommer in faktiskt.
0: Ja, det är det här det kommer.
1: Och jag tycker att vi bara känner öjla väl till här. Att vi först så har man inte öjla väl utkopplat dessa linjerna.
0: Nej, nej.
1: Och så kommer det från oss själva.
0: Ja.
1: Och i bästa fall så sitter folk och gaspar. Och i värre fall så rymmer det bara. Och du har inte nämnt om han själva fredag och fokla för det.
0: Ja, ja.
1: Så han kunde att tala stan uttrycka akkurat det här.
0: Ja, han var ju han var en annan alltså mamma var det ett tag Nej, när pappa var där. Och han och så var det två söner. Och han och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kock och de var. Kom alltid tullja för jag kunde ha någon möte. Alla var det steg. Ja. Han tog alltid enkla sådana vi. Och han gör så här inte. Att det är någon ströj och det är enkla sådana. Ja, han måste vara fräster och så. Nej, han får bara det är säkert ner framför talarstolen och säger kunna apen kvar i apen är ju kvalt och bär för det när unga mannen eller halvvaksna och här är en tog första frätsan han sitter höjre allt och så får han upp och det som han säger var ju bönt fram alltså och kanske. Och han, alltså det är ordentligt alltså, räcker jag. Och så tar jag fram vart allt det är, tar jag och äter. Det är för den här vitsan. Han fick inte någon vitsan i Snibauren. Det som jag visste, han har alltid en ögon, inte lika honom. Och han älskar jag att fredag.
1: Ja, sagt.
0: Han älskar ju fredag. Så är han väl akkurat så lös. Som han var själv.
1: Jag minns att du fortalte om fredag att han kunde gott finna på att mena till alla.
0: Ja.
1: Och det är att han var inte ordentligt utkopplad, eller vad man kan säga.
0: Ja.
1: Och så gavs han bara till, nu var det bara fredag som
0: talade.
1: Som tossade, ja.
0: Så är man för en irat, det är bara fredag som det gäller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men det är inne i allt så lös. Att detta var lika som första tugen i samkomna av bröderna. Det är fredag, han var... Han kom till sig till året. Han kom till sig några som...
1: Ger han att tala?
0: Nej, han... Då kom till sig för han till att vara som en annan.
1: Nej.
0: Så han,
1: han var original.
0: Ja, han var original.
1: Ja.
0: Och han gör det till. Ja...
1: Och så 1815 år så kom vi här in av era.
0: Ja.
1: Ja, det var jag signat i.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det känns som bröjtingsäsen i ut här. Nu är det inte bara rötten som höjröst.
0: Nej, nej, nej.
1: Nu har vi varit bara kärmen och ägstena.
0: Ja, ja. Det har alltid varit öliga gott för det. För det heter, för det som människorna. Som vill det. Komma till och vi sätta kom och vi njuta det och allt är så gott. Ja,
1: helt ena standard.
0: Ja.
1: Helt ena standard, det man säga. Och allt det här väldiga apparatet som är runt om allt det här, för att jag kan lära sig göra att komma till, så att säga, kvönkrog i följon.
0: Ja.
1: Som Sjönvarspa.
0: Ja.
1: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör löst och att få det ut av YouTube.
0: Ja,
1: så att det kan det ligger här. Då.
0: Ja, så det var ju vunnet trött. Det särliga. Ja.
1: Jag märkte från början av Tavipa i början och så är det efter nu samman vid timen här.
0: Ja.
1: Hur ska det vara lagt fram?
0: Alltså. Ja.
1: Tyck var inte du att jag stressar ju på att få några, nu måste äntligen vara. Men jag tog en samtal vid Anja, då. Och det var läst och livet på en av vägen. Alltså, man är, då kunde man inte omvända sig att jag får bliva 200 kvart, en 5-6 tjej för det pasta. Då. Men alltså, man har bara känt att det är inte bara människor som planlägger. de har kjent dette kattlet og har gjort dette veldig arbeidet som det er framvist gjør. Og her er det samme ut av henne. Og sånn er det at det her likam fungerer. Altså.
0: Ja, ja.
1: Og det er altså, uten stress enn det. Utan att vi stressar vi näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga till er att alltså, tjänaste Uygås Rydtje hon springer ut från kvilla och i honom.
0: Ja.
1: Alltså till att man kvillar och i att han lejer med fram.
0: Mm.
1: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag vet inte vad. Han lejer fram. Alltså.
0: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger han.
1: Pappi Anja.
0: Ja. Och han stannade att tälla jag ordentligt särskilt till mig. Jag är på en av er. Så han var det så. Ja.
1: Är du också några år till det där eller några som ser upp till det?
0: Och i det?
1: Ända vi?
0: Ja, jag vet inte. Här kom sån ägg. Men det är inte värst, men det var inte att lösna mitt liv.
1: Jag jobbade 1925.
0: Ja.
1: Jag säger han, men det var inte att lösna mitt liv och som i syste ska han styra fram att dusta någon och ta i hända humoin i bostadtalt. Ska jag ut ur hållemoin och skoa god. Han som jag ska skoa mer till goa för egenmoin ska jag sucha han. Ikke som fremmande.
0: Nei.
1: Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Så løtt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelige at jeg synes. Og at jeg omgår til standardens kammerer. Det har blitt innerlig om. Takk for Herre, det som ikke har nått i her, som er bare jeg kunne kjøkt om. Og Herre, hva det var så gav vi jeg. Og ikke minst Herre, da jeg kom her og fikk jeg suttje at det var siste bøtt som jeg er. Og Herre, takk for det her. Jeg legger alltid til min hånd og priset det her og det är hemmakare till en hånd. Samkomna här och alla stäna. Det här gör vi som ett enda och prysat här. Tack för det fullgörda verset jag gav Gata Kross. I Jesu namn, amen.
1: Amen. Paul, så får jag tacka till här för tyna som vi har haft samman på händamaten.
0: Ja.
1: Det är otroligt att det kan vara så länge som 20 år.
0: Jo, jo.
1: Men han är i ärna.
0: Ja, och jag är ärvet. Och det är ärvet.
1: Ja. Ja.
0: Det är visst. Ja, ja.
1: Ja. Så är hesten pastor som är den sista pastorn av Gärstamal som vi tittar upp här i Tjöktos i Söldafira. Så är han komna ända. Och vi får tacka för Jokon. Och vid ära Anja Hansen som tar upp och redigerar. Och Ronny Petersson som tar av Ljånån. Og så Paul Ferre, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og parster av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarp. Men en jeg minner meg også, at det er en nok så gammel parster som ligger her, han er fra 2008. Det er altså jeg tror jeg etter at Paul er vår bygger, og i Lindene. Og han ligger av en playlista, Kjallintene på YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere, og ikke ødelen godt sikning. Takk for det.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tåsar. Her evner Løyve sammen med Gode. Etter en opptøkning fra februarna 2024. Og til Iktus med Steif i opptøkningen.
1: Ja, god kveld. Jeg har ordentlig gledt meg å komme her. Kjalt om det lysender, ja, det var ikke scary. Blir jeg at jeg skulle fortelle om meg selv. Men det ikke bare det som jeg alltid må fortelle om, det at jeg alltid må fortelle om Guds løsler jeg har mitt liv. Og ta og Torel spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så. Det er det som teler mest for meg. Hva vil god vi mer? Sankrun Høyme i himmel handler jo tidsen opp i 1922. Og jeg husker at det ordentlig godt for meg at han spalter åren til at tillukket som er en pers av akkurat livet, sanker og mamma och pappa sjunk och ta ena verset och sånt. Så ja, det var gott. I början började vi en liten år i styrtlandet. Men att Guds år och lösla till fyllt rann jag i min liv, allt tog. Och jag har dagliga bio om att vara löjt. Det har jag gjort i nekvnek och är tog att kanske hejde en trång till att göra fejler. För att vi var bad så jag vill så rejält gärna göra rätt och inte kan göra rätt. Det är bara så. Men vi kan alltid lägga oss förlö och i Guds hand. Och så känner jag ordentligt gott på skjort och vi. Och det har vi lärt mig att göra. Så jag också säger ofta att Jesus må ha en ekvagera hvis han ska svära ödeln hinnom och så mer ösne. Du är väl allt tog all linjen. Det har vi mänkat också. Men han svarar allt tog. Och han hever inte näkra sörja telefon tog som vi dannar häva. Tog bättre. Man kan bara komma. Och i Salma 32, vers 8 här ständer till David som säger om god och i samband vi att ja, han skriver ända sen i Salmen så ständer jag vill till lära og vise at her veien du skal genka, og jeg vil ha egne etter der. Og det vil ha godt for meg. Det er ikke bare til at jeg bier til han, men han har egne etter meg, og det kan jeg lytte av. Og han har aldri svitje. Han har alltid haft egne etter meg. Og men kan så har vi følt med uttrykken, hva er det nå, hva skal det nå? Så kommer det på en eller annen måte, og det som har følt strengt i øynene og løt, og til pura jauna seg ut i av falkoslöslu i djögnum da. Til en sangur som jeg også har lest nøkker vers opp, og som jeg har alltid vært særlig glad for, for nekkun Arne Sjøyane, så kom en bøk og skattes varljå, og i her var en sangur skattes gods Atlan Staur i Vitear. Og han ljåar så, gods Atlan Staur i Vitear, han hever tar eimast og tankar, til han er så gaur vi til, og hjärsta hans och kärlöga hjärsta hans bänkar. Guds Atlan Staur är vid här. Han framtog och vön till din djävul. Om to önas valde hans ve och i luststrejmon hans låd du hever. Guds Atlan Staur är vid här. Till Atlan kan bäst du och denna. Så lät han det löja som ve vid siktning hans fram till skall vinna. Ja, jag kan läsa det fjärde verset. Och snyggos att han står vid här. Och ett versk för i hand du ska göra. Här ska mig klodort hans du sjö. Vid siktning hans fram till skall vinna. Kvör var gos att han vi med är. Jag också att det är att vi lever och gos närvaro kvön ögnas av det. og lust etter honom og trygt han kattlar til persene av tog at vera i Guds atlan. Hvem skal hjelpe? Det har vi ofte hørt. Snakker god vi med? Kan jeg bare trykke på at han snakker med? Hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg åkker, åkker skal vite. Hvordan jeg skal være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeller, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for människor. Hvis jag skulle till också minns jag, han ber, så spurte han, hur blir det och fyra? Jag må ber för tajmon. Och att jag kan bruka, han kallar det här talerlig lötna, till viss god mänkan och så skulle han säga det. Och annars skulle han bara tia. Och så får sikkert allt att gänga bättre. Och det har vi i mänkan gjort, akkurat så som han gör det, att det ber. Arne får till arbetet, eller Arne skulle göra näka. Det här är större antydning. Och jag har varit färdig samma som han. Alltså, Jack, allt lattar. Och jag kom hem ganska att man arbetar. Och jag tänkte, ja, men det är ju inte det lattar. Det som jag bekymrar mig för eller det som kanske inte jag visste inte ordentligt vad det skulle. Och så plötsligt var det där med livet och allt. Det gick inte väl. Ja. Bandömmen var säkert inte akkurat som John Lennon. Man, pappa, Solvask och Sörenstein som det säkert vidar. Og vi tar etter hos sysken og er i eldst. Da jeg var nødt til å være, da var vi nødt til sysken. Og da jeg var fyrstene og er, da var vi etter hos sysken. Så det var reellig enn jeg var gjerne hjemme til dere. Og så jeg tenkte jeg skulle fortelle Louise om det. Jeg var 6 år da vi flyttet i hus, mamma og pappa bor ikke om. Og så flyttet jeg i hus da jeg var 6 år gammel, og da... og det minnes jeg minnes at hendinger øyne her ut fra minnes rene fra Batnia og øyne hendinger og her vi flottet inn i husene og da jeg var tjejer så var akkurat som vanlig bøten jeg får skole og jeg får realskole ta, jeg var livet kjent av flok og så igjen for høyskole i Norra og i Danvik og Drammen er det ja så også igjen synes du hvordan var det å være jeg? Jeg som baden, og selv om han sier jeg bare må inn og søve, til vi det her kunne være tort og ære versjoner av det samme, men jeg forteller må inn. Mamma og pappa, det er jo imenskere oppgaver, det minnes det. Jeg har ofte også, hvordan finner det alt det henger sammen? De har jo dølt opp. Kanskje ikke de var så grøy i det, men det er sånn som jeg minnes det. Klokken 6 om morgenen så får pappa opp morgenen. Han tar dempa og varmer han om nattene. Men det er ikke så smerst. Han ikke, finner ikke klokker akkurat da. Og så går han opp etter klokken 6. Og tiden nok vil jeg også spære. Og så smurte han. Han gjør morgen med til dere. Og merpakker. Og gjør dem klare for skolen. Og så minnes det så vi, at han leser og ber. Han leser Bibelene og ber hver morgen. Og han setter seg bare en sted midt i køkken. Og da skjønte vi til Bibelen, og er at vi skjønte seg stunder, så gjørte vi bare forskjell, men han satt her og gjørte så ut. Så vi hørte han bia. Og så før vi til skolen, og han førte samstundet seg sted. Mamma, hun tok seg at de yngre bøttene kom ofte henne opp, bare vi før, og så løs at hun siknet i åkken, og beis på fyrer til åkken. Så vi tatt av godt skolen nå. Og så får hun til dagsesversk. Og det hun gjør det til å ansa bøttene, og hun ansa i alt det minste. Vi slår på ikke ansa det minste. Jeg minns faktisk ikke at det passer i baby. Jo, det er skiftet av blev og så, men hun passer i det. Hun vil ikke passe det som av selv. Og så annars så mjølker jeg noen morgenen, det vet jeg ikke. Og hva skal jeg klære i, og bant, og seimer, gjør døvra, og alt det som skulle det gjøres. Det tar bare noe som man har med, vi tar i måneden. Og alt det første årene så er vi døra middag, som gjør matlokkene middag, men så satt det så brøtte skoleskipene, så kom vi til døra til å komme hjem. Jeg og søstrene, som etter håndene som der ble eldre, vi tatt oss oppvask og av vaske huset til vi kom hjem i skolen, og så er det plikter. Minst om det er de også. Hva gjør mamma? Hvor kan du ikke vaske selv? Det er ikke så godt. Ja. Jag har ofta någon som sa att ni är okej, hon har sig förskälld att äcka till. Men det var åkare. Och mamma, hon har ju lyckats som sin ätterlid vid kusset där Jack, om den har väl görst. Hon var alltid rävliga tålen. omgått i ett. Jag minns det. Jag minns en flygdags väse. Rönt och så får hon ut av väse. Och så känner jag att gör nu i väsen hon att de blir komna till i kjörtan. Och det här först är bara utgörst. Alltså en kjördisk firma så kunde jag annars för utgörst av hjörna. Ettla, ja. Och det var så hon antingen häva stämma eller näka men jag måste för utgörst. Men så var det en ting som jag minns har gått och arbetat, att hvis jag så slapp ut av att vi tjade en intervju i klassen så skulle jag ångra till att jag bötte vi. Ta för jag ensam ett lasta och så kunde jag spela vid det här. Och det jag sätter där så har de frys på att jag slapp ensam ett lasta. Mamma värde allt ut till togina till allt. Och hon var där kipa. Och jag minns till dem sen för kyrkjö. Av och till så får mamma kyrkjö, annars får pappa oftast kyrkjö vid oss. Och så minns jag en sådana firma. Hon säger, ja, jag är färdig till klockan 20 minuter. Vet du vad? Ta färdig i Astea. Och han som är klar, han kan komma med mig. Och henne, mamma pappa till klass 4. Hon är kyrkjö klädd. Och 20 minuter. Och jag har en mynd även att hon är en rejan hast. Hon brukade hast. Jag har färdig ut efter och jag tar mig in. Och åkte jag efter när jag var ute efter i Kyrstå och så får vi ta sådana. Ja. Men annars var det oftast hemma och gjorde med kjol och så får bara passa vi åkken och ta var vi alltid klar till han för. Men det var avtalat med till dig och ta ju hon för Kyrstå så skulle han syrja för åkken och han gjorde med. Och så minns det när vi trodde hon, alltså hon bant ju redan jag. Och så bant hon, för en ekva trodde hon, så minns hon bant henne för och kan gråa trotcher som hon är bundet till en fyra. Och så sa jag att hon koner kommer att vika som det gör det ofta antar. Och ta bant hon runt och upp av halva ämna. Eller sen drar upp så gör man en sån här borta. Och så långt upp. Så spurgade jag henne, hur bint du allt i reklamärmar till att era koner tar bint du upp hos detta ärmar? Så släpper jag inte att det är klart. Ta det Elias för Elias och säger nu ärmen och sätt knappar hos Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så tjuv jag så halva alla stockarna gör och sätter hon av nästa och så säger hur görs det så tog att jag kan skit och snacka vi kommer och binda minster så tar jag av färgerna så kom stockarna och jag som bant minstre och så uppåt och så var alla tröjorna lite när sen alltså ja så spär hon sig att för jag får allt görst bortkänner tar hjälp till pappa och alltså nejt och mjölka och sätt ner äpplar, det gjorde vi faktiskt gott. Så vi tar den sönder upp och tar det också upp. Det var en ting vi gör, en av vi gör mot den vi. Vi skulle då allt rådde man att döra sånt där, men det helt vi var så orättvist att detta också rådde man att öppna dörra. Så tar vi inte att rådde man att döra är för fyr. Ja. Så det var min saurig ting. Annars arbetade pappa, han arbetade och han kom hem så gjorde han att det ser tingene som bortsen av oss nu hjälpte till vi. Och annars så det har blivit större så ängde där han inte och ja. Och så minns pappa gjorde oss en saur. Han satte allt och mät klaran kväll till fyra till mamma gjorde mät. Hvis det var att vattna ut, då brukte man saltmäta sin dörr eller fisk eller ja, kvättande vi är. Det stod alltid mät och klar att göra oss lämna. Och så minns det att han kom hem så kunde jag vaska golv i kursen och det måste vaskas kvönta till dörren som har bött. Och så hjälpte han till att göra dörren som det. Och så minns det att hvis vi fick knätter så pappa allt knätter, där bär han strukt knätter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så mynt han lakna alltid av, men det är så att mamma säger. Och vi spurgade honom näka så ville han omgå att säga ja för mig att man konfirmera. Det här var så skallt han till också minnes i allt. Det här som vi skulle göra, det här bestämma i mamma. Men vi skulle släppa oss, det här säger jag, vi säger, vill inte släppa oss. Så var det nog så trickar jag spelar pappa. Han torrte allt. Mamma och mörda så världen. Så man lärt sig att jonglera i tog. Men det var också när pappa som sätter kom på plats. Visst det var också som oftast. Hon kunde... Mamma kjälta inte, men hon säger det här som hon mötte och mötte det. Som hon säger. Och så var det livet. Och jag minns till dömen som jag vaskade upp. Och det tog länge tog. Det var ganska... tutsi folk just då eller ett lov. Och jag stod ensamma till som smagenta och vaskar ihop. Så minns hon kom in i köket och hon arbetade. Så hon, är du inte Leo gå? Alltså, hvis du har skumtat där så har du långt över Leo och kunde färja ut och spela. Och så får hon ut att så kommer den andra en tumma att han och säger att åh gud, fast är du inte Leo än? Nu kom det här för spalten höjland tumma. Och så får hon gå hjärtat så. Och så blev Leo fyrda så. Men det minns hon säger det. Och hon sa att hon har gjort mer. Så är svårt det. Så jag minns det. Jag minns det. Men jag minns bara att det var gott att hon kjälte. Hon kjälte slett om det. Hon kjälte faktiskt helt oavmäntlig skjulta. I minns det faktiskt ögna för kjälte. Det var inte kvig. Och det jag minns vi flera sikten. Men jag minns det kvig. Så det var inte så ofta. Så minns jag kvällde så var det pappas leken att sova och han fortällde jag om söver så jag tog med i personen på utlandet utan att som söver och på kryfiska böckerna där du är som söver så han fortällde allt det. Och så siktade jag någon och så måtte vi sova. Och det här för vi till var en också större som jag kände att krata. Så vet jag det. Och spurgade mamma, hur kan vi inte vara uppe så långt ut i att andra bara är uppe? Tog att ta skall är pinta och sejma och sånt. Och det var det. Ja. Så minns jag när vi bönde, då tar inte gott slåsla. Jag minns pappa bär härst in i kameran. Och då stod jag sin dörr, kan han bär. Han nämnde jag kunde ödla vid navnet. Och bär för jag kommer att han helt av er också. Och han bär för missionären och möjligheterna och arbetsfällen. Och så anker de folk som är i det också att han vill göra. Han är anker som blir förbund. Anker folk som inte kände som han bär sig att för. Och möter och strandjökar. Det fyllt det rejäl när jag har hemma. Pappa är och tjej allt som stannar strandjökar. Och ta var han hej han kör. Så allt och kvar barna lös så började vi i kåren och röste vi och så rätt. Och satt ni i löven och så hej jag och skiftade kåren och annars är tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörra sånt så minns det alltså, mamma spelade på orkel och så minns det att hon tar två ting hon älskar. Hon älskar musik och så älskar hon att läsa. Och hon kunde inte läsa dagligt utan hennes något annat. Men hon läste sånt i det. Att någon dörrar sånt där. Men jag minns också när vi sjunk in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gitarra. Ettla spelade hon harmonika och bortkännare åt en harmonika som hon är långt. Och så spelade hon harmonika och han spelade och vi sjunk. Det här minns det. Så det hon har lite stått lite, mina stadsdrar. Och mamma tog inte väl spela gitarra. Men där hon så lärde hon ettla spela gitarra. Det var bara hennes kittog. Ja. Så ta även en sejan här så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa åtta landa. Jag minns till döms jag var borsen en halvt år och jag var hemma i Jolon, men i mitten för jag släppte snacka öjna färnar om häste och öjna för var är att du ja och ta mamma som bestämmer jag skulle färra tog att som du vet och tog in så gifts man är gifts och jag gammal. Och jag skulle ju också ha en giftest där jag bestämde. Så jag skulle norra. Så hon ser det för att jag kom av sted. Och jag och Johild, som vet hur vinkeln är, vi får samman. Och jag gick tonlöka av linjen. Så sank och tonlöka och filtrade henne. Och en pastor, alltså det var en avtala vid skolan. Han var möjnöjd runt om gå och pengar till skolan. Och det kvitterades i skolan efter vi att jag förde ut på möter. Och så skulle jag omkring att synka. Så jag gjorde det. Jag var runt ett sol norra och sånt. Allt som var två och tre timmar och köra från Drammen. Här var vi. Och så sjunk och sjunk stranger och sjunker och allt möjligt. Och jag spelade gitarr. Och så vi sjunk på var. Så det var det största minnas att jag tror att vi var så. Så jag kom efter sommaren och till jävlar i 5.5. Så gifte jag mig till årsjärn. Så vi försökte ha gott på ett lopp. Och jag vet att det känns då jag tror jag är. Minst, jag var så vuxen. Man säger att ta i böten växer upp så ska jag säga inte ja. Jag var redan vuxen som man förr och inte gör en förr. Men jag huxade henne om att jag skulle välja med en man, skulle jag ha en enlöjare och säga disse akkur hefte med en annan var rik var lätt lina upp som man skulle ut tänkte jag man kanske får allt men det var två ting som jag upp och det var till att det var jag skulle vilja tryckvande och så var hit en stålspänt att visst han har humor så är det lättare att komma för på troplökar så han skulle ha humor så testkännande här för jag testade ja det var det. Därför älskar allt som är stortligt. Och så gav han mig och snackar. Han gav mig fröjhöjd. Som är yngste. Och vad är det som är så att säga? Därför har jag nästan ingen bond av sig. Han var också upp yngste och allt bär till. Och han har ingen bond om näka. Men jag har alltid lagt bond av mig själv. Och för därför var allt okomplicerat. Och man gör bara ting. Och stäcks gott för att man bara stanna. Men jag har sådana arbetarkänslor och var rävliga seriös. Jag blir allt för seriös, jag snar, alltså. Men så är det svärda. Så ångstväckna var det ordentligt gott för mig att komma känna någon som tänker sig för sådana seriös vi. Därför byggde hus i Saltangrad, där gör man det. Man byggde hus och så gifts man och så flott man in. Och vi gör det akkurat så. Så det var akkurat annars så flott vi in i husen i Saltangrad. Och det var nog annars så fick vi det allkrum. Som är åkare äldsta barn och han är 8,5 år äldre än hinne syskene. Jag tog utbildning för att jag var ungdjul och fyrtjua som sjukraktar för en gång. Och sattne så tar jag med en i arbetet av bloggarsvämnen och så tog jag en master i rusämnen. Det är det som är mina utbildningar omfram mitt länka arbetsliv. Kanske finns det åren att jag flott och i Saltangra så var det stad med en pastor av arbeten ut i Tofton, ungdomsarbeten ut i Tofton. Och så igen av Cliverson och jag stod inte i Tofton och stod att jag var här inne och så har jag flera för en haft kör själv inne i Cliverson i två perioder. Och så inte vi och i Emskån kören alla mösen. Och i älskar kör sang och avera vi och i tog. Och som att det är väl för att sånger vi. Och är att det är vi har snakat göra det vi inte kunnat haft det. Men det är alltid att vara en pastor. Kanske, jo, det är en ting som jag har tagit nu för mig. Det är sangskojen i början och i senaste i halvfjärsen. Och det var jävliga områden för mig att komma sangskojen. Jag har sangskojen. Vi lägger nästan ett år och var vi och i nämnden nu sank nämnden ta en naturisår. Så det präglar ju oss mot liv och samband med sank och så vart. Men i 2 år så fortalade jag ner till Danmark att jag var aktiv i utbyggning. Jag fortalade till Danmark att arbetas han på tjänster åt en båt och han får ner att fiska samman med honom. Så är jag alltid om vi flottar ner. Och vi bor här bara i 8,5 år. Så ta flottet här för givet till Esterskäkven att cykla. Och så kunde jag lycka gott bygga färgen. Det var lycka. Det var nästan det samma tojen han brukade till att komma i Läsberg som han brukade komma till färger. Till perioderna fick vi rädliga av viner. Vi kom in genom Mojnjö, det var ingen kaur i oss. Och det var viner som vi hade haft för liv. Vi hade ensam och viner. Så det var en fantastisk upplevelse. Det var också en fröjhöjd att komma ett helt annat sted och sådär värna från en vinkel vidberg. Jag har ju så kämpstora familjerna runt om mig som bär att han har bärsat av åkerna. Jag giftest och Maria giftest och Arietter. Och så var det bara nu hemma som mamma. Så det var lite som, det var rena böden att rätt mig inom. Och i 4,5 så när 4 år så började så kom vi till matter som var helt annorlunda så började jag rektor hemma. Och att han hade åt res så lät res så började jag åter och ta började som dolderlöjer i Alloyser Fist och sådant som dolderlöjer här ute och var här lycka till 2008 och jag ska alla ta 5 inkrusisjerna, så vi tar 6 bad. De är född i den perioden med en arbetsdirektor. Det är längt och mittlen dig, så det är 22 år mittlen Jalgrum och Roth som är yngst, och hon är 25. Ja. Och sex och fors, då tog jag till er en böndagare inne i Lampa, så vi flottade till Lampa. Och det flottade en Lampa i åtta fors. Och det var gass som bönt i 2015, men vi blev överens till Lampa. Och följde oss ordentligt väl Lampa, och att lockade böden, det kallas Lampa-folk. Och men det brötte nog snäck i åkara liv, ta i to i vi går oss vid gärna och jag vet att du har haft helt rejält, jag har haft rejält att göra det här för oss jag har haft, men jag har fullt till att starva mig igen allt det här jag fyrs böten och gärna och jag vet inte kvart, ja. Så det var det här och i 2000 så började jag Blagrosheim och Blagrosheim det är fullt rejält om min liv till det här som jag var lukar fram till 2018 och jag minns att jag fällde nog att jag skulle föra vågare från Röktarhemna, men jag har inte funnit något som jag ber god om. Och jag säger mig att han visar mig att då är så tänkt mig att hur svärar han inte? Nej, han svärar inte allt det vi bia. Men inte jag så sa uppslag om att jag sökte folk av Blagrosheim, sökte och fäckte. Och jag följde visst att det här är det som god vilde vi min liv nu. Gods attlan står i det här. Och jag säger, ja, nu attlar han det här. Det här med tacka till som det är. Och jag kan säga att det här är väldigt jävla drevande för mig personligen. Det är spännande och strävigt, ganska avvärst, uppgörande, lärande och fantastiska männande. Det är mellan folk som har det ringast. Och jag minns att en säger, jag tror lojare, jag säger lojare. Och ganska att det är minst prestigefulla stenen i följen. Och det är det man. Det är två att det är folk som har det så ringt och det är inte det som mitt som samfällda följer mest prestige av. Men jag älskar det. Jag tömde det allt. Jag tömde det från första dag jag var värre. Så jag glädde mig faktiskt alltid till att komma till arbets. Jag hejde det gott när jag var som man vet om. Och så var det är att jag uppgångar alla tunnare, men inte så att det också säger att du är mig. Nej, släck. Och det är en känsla jag har lyckat till Gavst. Så jag är tacksam för det. Att allt det här som vi är. Jag var vitlig att bygga blagar som är upp till Nöklund att det här som det är det. Och det är fantastiskt att säga att det är inte lyckat som jag var stäckat här. Men det blir vad vi är bygga till utåter. Alltså det är en av de större gläderna att sucha. Jag får inte stanna städ. Det är att du sänder städ så till vita vatten som ligger där råttnar som sänder städ. Så för det här om också är fantastiskt så måste man göra det. Och det är en av de gläderna som är sucha att faktiskt det som kanske blir mot lustfärsk att det är bara för att göra. Så att mig sker det här för att göra det. Att det har fantastiska donalde stärsfolk som männa till på att göra det. Jag kan säga att jag mött helt otroliga nekva fantastiska människor som har lärt mig nekva mig själv med en i vär och Blagrosheim. Jag måste säga att jag förstår det emot att det minns dessa tojerna. Och det mest områdande som jag lärde det är att jag eller du vet kunde inte flyta näkran eller näka utan något själv. Och människor, de flyttar sig ett eller annat brödningar som är i livet. Bara ta det själv och tacka ut sig om det. Så mitt arbete, det är att göra omstöv rundan om dig. Så gåvar och gör dem så gå an på som det någon är för tillbär. Och annars hjälpa att ta det bruk för hjälp. Släppa gänga samman vid en människa som inte är brödning. Det är helt fantastiskt att uppleva. Och det är det som gör eld til bålet å blive vi å brenne fire særsene. Mamma bare minnes noe en ting og tid til at vi tar ofte som er så vel fire hun er ganske så kjøtt. Nei, vi må ganske kjøtt og teg ganske kjøtt. Og takk det rålet. Det er teg ganske rålet. Og som at du kan ta takk at du og det gjør oss. Det er lei. Enn har vi kontakt med omkring som tog med kontakt med meg. Och så stod det dem att jag har bruk för det. Men för det mesta så Ja, så klarer det seg selv i Østen som er det fleste til det blir kommet, det klarer seg ordentlig vel, og det fantastisk. Og i 2018 ble jeg sjuk, jeg ble ordentlig stresset, jeg var bare fysisk og særlig så løs at jeg orsket i ytla. Ikke til at jeg ble deprimeret, men jeg takket god for det, ble jeg ikke til at man kan oppleve, men jeg har et mulig undertekjen, tinnitus og orska i ytla, orska i forferdelig lite. Og det var innløgt, men det slappet så høy matra. Og ta tøkene avgjør om at jeg skulle gjevast. Ikke bare for å være sjukremeldet, at jeg helt at jeg orska ikke tanken om at jeg skulle ringe til meg, men jeg var frusk, fordi jeg følte jeg var kommet forbi til. Så jeg gavst, og jeg har faktisk ikke enklet til at jeg gavst. Jeg var kjent om at jeg gjør det ikke tog at jeg yngste jeg færre, men jeg visste at jeg var best fire mot lovgjøre, og nå er det her. Så jeg får til sommerferien i Arjan. Men en ting som jeg alltid har elsket til at røysa, og samt av synsja og alt sånt, så elsker jeg røysa. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan røysa, da skal jeg ikke gjøre det, da skal jeg bare anker servisera mer utan att skulle be om ta himma skulle de färra. Så jag var ute och hade röst i Danmark och Grönland och Chile ut i Antarktis. Och det var alltså fantastiskt då här. Och i Jerusalem, det är ju i åren. Jag ska fortälla syndrom till att han åt. Men jag skulle lycka säga Louis syndrom till han tog den ut i Antarktis som var helt fantastiskt. Det var tur till Sydamerika. Og til minne for Løyve, firme. Jarl Grunnsson og dere er flåskipere, og han skulle flikva en måned for et chilenskt fela ut fra Chile ut til Antarktis. Og det var bort med jølene, og han skulle ha familien av vis, og de spørte, ja, til pappa, hva kommer vi? Ja, det har jeg gjort, vel? Så da vi ble på en vis, så var det bare ordentlig også. Så vi bestemmer om vi skal fære, vi får om halvann desember, og vi byrja vi sjølvan røst her byrja vi i Santiago vi trodde at det var vi her og så den byen og så får vi vågjer til Punta Arenas som er sånneste størrbyr i heimnen ligger og helt sur av kontinenten suramerikanske kontinenten vi Magellanstrat og så gjorde vi det i miska turer vi var og at det sånneste byen som er en liten byer som heter Port Williams. Her var vi da en tur, vi flår ferdig og snu ut her. Og så en dag så var vi ut til Antarktis. Og vi var her og en dag. Så vi kom ut og flår ferdig, her kom andre flår ferdig mye enn vi var her ute. Og det var en, ja, en mega god tur. Vi kom ut her, så kom en bil, så hadde jeg, så jeg hadde sett fire, det var en bil der her etter åkken. Og det var en liten bil der, jeg vet ikke om det ser akkurat til køyre og vanskelig og terrenje, så var det lastbil av dekk og en liten bil der, merkelig. Og det var så reale kjævet, så det var lastbil av dekk og vi kjetene som vi kjørte vi. Så før vi til åmen til bygdene, og i Antarktis er det, her er det nærmeste stasjonære bygninger, det var gømsler, som det gømte å ta i flåferd kom inn. Og så var det annars så det kanskje pop-up bøyer. Det var så bøyer vi som gjør det presentingen og akkurat bobler eller barasjer. Og det er til forskere er her og tøyder litt ned. Og et land er litt av forskere, så vi tæter ikke nye som et annet land ut. Så det er så bøyer enn vi er. Men her var øyne bygninger at skjøt. Og det var en russisk ortodox kyrkja som kallades Trinity Church. Och här helt vid där vi så skulle färd in i hitcha. Då vi kom in här så är det en pinka lull kyrk som ganska 25 kvadrat innan. Och jag förstår när folk inne. Vi tar till lukas mycket och det är ordentligt kvitt över. Så vi spurgade sen då vi tilltörsta var en ökor kostnads eller en ökor. Nej, det var det att det var inte kostnads. Men en av de många blev höjter och i sin plats. Det var inne i kyrkene. Och det var akkurat kommit vi bort fra en permanaskip som silti ut i og indles av uken her som vi utvører. Og så stod det her og boet av et tørre flåfer som et annet flåfer som kom. Ja, så det var och det var faktiskt att uppleva så här var ikoner och så som den nu ena för en jag ortodox för kristen. Så det var allt i min format men det var så. Så igen så för vi om att showa malan och här så vi pingviner och så skulle vi här i en minne vik och här var då show lever men hända det var allt färdigt just så vi så visst där. Men pingviner och så där var ro i området här som vi var. Så vi var här runt och så bodjing och mittlen och så ut och så för att ha i mattor vi flår för en och så ett nytt kväll. Attan och att jag året har ju i röster runt. Ta upp inte späckliga arbetar på jag tror jag arbetar jag inte och jag tar ett år. Det är bäst till, jag orskar inte. Jag låna en kväll, kulte, ja. Och jag började späckliga, jag slapp att täcka vakter av psykiatriska depeln. Och det första året tog jag ångat ur mörda en fyra vakter om mannen till att jag var till mig. Men det här med och jag tänkte att jag skulle vara ordentligt glad för det här som är med knä. Och så har det blivit spärkligt. Näck bett och så har jag sagt att det är gott att kunna arbeta för att ha inte problem. Men det tycker jag. Och det tog mig faktiskt 4 tog att komma upp till arbeta för att ha tog. Och det är längt tog. Men det är värst. Jag också säger att alla togna ska aldrig ströjas och färre för att boja till er som är vojt. Det är längre tog. Nej. Det med gerad och ut rätt för att gera. Och kanske kan arbeta fortsatt ut. Det kan faktiskt gå det. Så det är fantastiskt. Alltså, så också säger jag. Hur ska man bli ut att det är liv? Alltså, en pastor av ett ting. Jag blev vuxen upp. Jag älskar Israel. Babalas böcker om Israel. Fortalte jag om Israel. Och säger till Viktor till Israel. Jesus, han var Israel av Abrahams, Isaks och Jakobs ätt. Och Bibeln, hon skriver av Israelon, utan Lukas, som var grisken. Och Gud, han gav följt synen år i varvårslo. Det ständer i Brannabrand 3:8. Kvann firman hever ta göden, eller kvann gagn är i omkärningarna. Mitje och ögn och kvann hårt, säger Paulus, först och främst det är Guds år var lite tajmon till. Så det är hövs, så som Paulus säger det, så är det hövs enda målet. Det var Guds folk och god gav dem om året, så är det vidfinkot av oss. Vi lärde då att älska Israel och Bortsmoen han för som är snäll och Israel med tjej och är ute i Israel, Ottmar. Och så hade vi först för han själv och så hade vi sina familjer. Och mamma och pappa var ute i Vita och han och flera syskonen var, men jag kom och gav det till dem, tog att det var något annat som hände i min liv i samstånd. Jag hade alltid en attland om affärer ut att vi är ensamma till Vita. Jag hade ångat i liv när vi är ensamma till. Jag växte upp i alla större familjerna och så följde jag skolan som var 120 närmare och så kom jag hem attor och ja, giftes vi därför. Vi var allt samma. Och jag säger, man är klar med ensamhet, det säger jag. Och i hej och så är det känsla av att hur man är reagerar om man är ensamhet. Man har folk kallt och snett och så sitter en kvarn här ivre och vi är på. Hon är ensamhet. Jag säger, undanliga tankar om mig själv. Sagt, vad ska jag göra? Vi vill inte köpa. Jag ska göra också vitta. Så jag bestämmer mig till, jag ska färre ut av vita och färras. Och jag skulle färre angstans om det var bibliska händningar. Så bestämmer mig till färre av Malta. Allt blätter och alltså var klart. Men det fanns således att svärmannen som är död bort åren skulle jag säga. Så tänkte jag, det var inte att jag skulle, så jag avlöste allt och allt gick väl och jag var hemma. Så det var min uppgave. Men nu, också, nu är det allra möjligt. Så nu bestämmer jag att jag skulle färra till Jerusalem. Och jag skulle bara vara i Jerusalem. Jag skulle inte färras för den här görska. Det var nekv att jag färde till det. Så det var aldrig jag skulle få röjna. Och det gör ju så. Jag besökte mig en bläst till vi en flåfärre. Det var ju som effekt. Jag hade inte några pengar. Jag arbetade inte. Till Danmark och så Litava och så Jerusalem. Nej, Tel Aviv var det. Och så jag besökte mig ett hotell i Jerusalem. Och så färdes det. Och det här skulle vara mycket kräva här i Pröjtja. Det skulle inte vara mer än 1 kilometer från gamla byn. Och det var här som vi var i 13 dagar, ensamma. Och så var det ut av recession, inte problem. Det var inte problem. Det var bara tankar jag hade någon. Känna tid att det kunde ha sådana underliga tankar jag hade någon om allt möjligt. Det var inte värre som jag hade i första mig. Det var bara allt var gott, ordentligt och illet. Och det är kanske en fyrdelse för sig själv allt det här som jag upplevde här, men det var en fantastisk kultur. Jag älskar att läsa till att vara en parser av min tur att bli att komma 4 meter. Och det började jag faktiskt, det första som jag gjorde det i fjol av Plagersheimen och inte orskar jag inte, jag beställde mig en tur till Danmark och jag är uppe och ensamhet. Och det som är öarna, kanske att de känner det vid Ebeltoft. Och här skulle de bygga i Tvärvik. Och det var det. Och så har vi tagit kort ner här till så för att få bygga åt mig. Och spurte konans läsare och öjsrarna. Så vi tar oss inte fredag. Långt till Tvärböckfrön i Annor kallades David och en kallades Saul. Och det var också romantiserat om det. Om kusin och paralluivär. Och så kom jag här som känner läs och tänkte, alltså... Kanske att kanske bort läsa Bibeln om det passar om det är bibeltryck och så bouchen. Och så läser jag faktiskt mina fär att jag läsa Bibeln som är fantastiskt. Så jag började läsa först då är det samma språk. Jag var inte när jag läste här åren. Jag var inte närkande läsarna från en till annan. Och så var det faktiskt igång. Så jag började läsa de små profeterna och fann onkel som jag talade om hur jag bok och läste i studiebibeln. Och ja, körde mig avmakt. De också skulle bruka tyna till. Jag var sedan och kom och ensamhet. Och det gjorde jag så i länka till lycka till uppenbarhetsna. Ja, det var fantastiskt, men jag är inte till alla vägen. Och faktiskt kom jag till ändan nu. Det är som jag gör nu. Det är inte vakter och psykiska depen än. Jag älskar att vara här. Det är ordentligt dåligt. Jag är inte så gärna nekt. Jag passar på öden oss nu och gör det i minst annan. Allt är fantastiskt att få lov till att passa om öden. Och att kunna rösa ner, tror jag. Och att öden bygger Danmark, jag kan rösa. Nu så läser jag, jag fann en bok, akkurat som första förrän här, jag fann en bok om Ezekiel, så tänkte jag, nu fann jag en bok om Ezekiel, för jag läser Ezekiel, så tittar jag där nu, tar ju jag stunder och kraderar. Och så alltid menar Kristus till han som är givet mig liv. Och det är här jag finner mina kraft. Jag kan bara säga det. Och det är han som ger mig allt röst. Det är han som gör mig friskan. Jag finner det här förbundet. Det är fantastiskt. Vi människor som har bio för mig. Jag sa till henne. Jag är så tacksam för det. Att vi tar det när vi vet här där ringt. Så kommer vi för att be om hjälp. Och så är det så att om vi inte håller kontakt till han. Så vill han också hålla sig till att locka. Och visa till att landar han vid oss. Och jag också... Kanske tider som är att medan ditt boja, det är ganska surtiskos att slamma ut nu. Men en ting har vi lärt mig när jag har haft dessa perioderna. Att medan man bojar så gör det bara ordentligt gott som du gör. Det att vi gör inte ordentligt medan vi bojar, vi gör också annat. Så nu regnar jag att det allra bästa jag kan härja. Och det är gott nog. Og hvis jeg skulle nok stanna hjemme, så vil jeg ta. Men ikke akkurat nå. Nå er jeg vant til. Ja. Takk for.
0: Vi har sendt Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tar seg. Her evner vi løyve sammen med gode. Hetta var en upptöka från februari 2020. Och det var Iktus med steg för upptökna. Sonne kvöld från klockan 21 samsända Iktus och utdragsöjen Tjej. Så iskra av iktus.fo.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej I sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, Jöknos Hammeröver, Tealo, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare I bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.